Розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Я так хочу додому, я так хочу додому, я так хочу додому обійняти всіх рідних.
1: Коростань FM 107.5.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: до тебе ближче. Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вітаємо наших слухачів в етері програма «Прайм Тайм». Сьогодні вівторок, 7 липня. На вулиці погода не дуже нас радує сьогодні такою теплою і, я думаю, що навіть сонячною погодою, але все ж таки, не дивлячись на це, ми будемо насолоджуватися такою прохолодою, тому що попереду нас очікує ще дуже палке та жарке літо. З вами сьогодні в студії Христина Долоніна, а ми одразу переходимо до найактуальніших новин нашої громади.
0: Новини на Коростень-ФМ.
1: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодкувато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнської шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
0: Новини на Коростень-ФМ.
2: Погода на Коростень-ФМ.
1: Отже, про погоду на сьогодні у вівторок, 7 липня, у Коростені сьогодні буде плюс 22. День обіцяє бути переважно хмарним, у другій половині дня можливі короткочасні дощі. Вітер помірний, температура повітря не більше сьогодні плюс 22 градусів тепла. Овруч сьогодні обіцяє до плюс 21. Хмарно з проясненнями, упродовж дня можливий невеликий дощ. Повітря прогріється максимум до плюс 21 градуса. Логини. Синоптики обіцяють сьогодні до плюс 22 градусів тепла. Сьогодні в Логинах мінлива хмарність, без істотної спеки, місцями можливі короткочасні опади. А ось максимальна температура, як кажуть синоптики, близько 22 градусів і не вище. На Родичі також плюс 22 градуси. Буде переважно хмарно, у другій половині дня не виключений невеликий дощ, температура повітря прогріється до плюс 22 градусів тепла. Після кількох спекотних днів погода подарує приємну прохолоду. Якщо плануєте сьогодні справи на відкритому повітрі, краще прихопіть парасольку, адже місцями можливі сьогодні короткочасні літні дощі.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

Сьогодні, 7 липня, у світі відзначається Всесвітній день шоколаду. Десь прийнято відзначати 11 липня, хтось святкує в Західній Європі 7-го, але сьогодні поговоримо саме про шоколад. Для когось це просто ще один привід з'їсти шматочок улюблених ласощів без докорів сумління, а для когось можливість дізнатися, яку довгу і захопливу історію пройшов шоколад, перш ніж опинитися на полицях магазинів. Ви знаєте, мені, до речі, здається, що дуже складно знайти людину, яка хоча б раз у житті не куштувала шоколад. Ну, наприклад, шоколадні цукерки, наприклад, якісь десерти з шоколадом. І взагалі, я думаю, що ми додаємо його не те, що до різних десертів, а ми його даруємо і на свята, і беремо в дорогу, і п'ємо гарячим, холодним. Ну, я не знаю, будь-які є взагалі версії рецепти шоколаду. Але ще кілька тисяч років тому він мав зовсім інший вигляд і смак. Отже, історія шоколаду починається понад 3000 років тому на території сучасної Мексики та Центральної Америки. Саме там ось ті давні цивілізації – це ольмеки, а згодом вже майя та ацтеки – першими почали вирощувати какао-дерева. Для цих, до речі, народів какао було не просто рослиною, його вважали даром богів, і майя навіть називали дерево какао їжею богів. Я думаю, що не дарма плоди використовували під час релігійних обрядів, урочистостей та важливих свят. Цікаво, що перший шоколад був зовсім не солодким. Це був такий дуже густий напій із подрібнених какао-бобів, води та спецій. До нього часто додавали гострий перець, кукурудзяне борошно або різні ароматні трави. Напій збивали до густої піни і пили холодним. Сучасній людині саме такий смак, мабуть, видався б дуже дивним, але тоді він символізував силу, мужність та достаток. Потім какао-боби настільки цінувалися, що виконували ще роль грошей. За кілька десятків бобів можна було купити домашню птицю, тканину чи навіть заплатити податки. А ще історики розповідають, що інколи шахраї навіть робили фальшиві какао-боби, наповнюючи оболонку землею або ж глиною. Особливе місце шоколад займав і в ацтеків. Імператор Монтесума був великим прихильником цього напою, а ще, за легендами, щодня випивав до кількох десятків чаш, адже вважалося, що какао додає сили, витривалості та енергії. До Європи шоколад потрапив вже у 16 столітті після подорожей іспанських мореплавців. Саме вони привезли какао-боби до Іспанії. Спочатку рецепт залишався таємницею, адже шоколад був дуже дорогим продуктом. Європейцям гіркий смак не дуже подобався, тому вони почали експериментувати. До напою додали цукор, мед, корицю, ваніль, а іноді навіть молоко. Ви знаєте, так, шоколад став солодким і поступово почав перетворюватися на модний напій серед королівських родин. Довгий час шоколад могли дозволити собі лише багаті люди. Його подавали у дорогому посуді, а рецепти ретельно зберігали. Лише у 19 столітті почалася справжня шоколадна революція. У 1828 році нідерландський винахідник, це Кондрат ван Гутен, створив прес, який дозволив виділяти какао-масло від какао-маси. Саме це відкриття змінило історію самого шоколаду. І завдяки какао-маслу вдалося створити перші тверді шоколадні плитки. Вже за кілька десятиліть у Європі відкрилися великі шоколадні фабрики, а шоколад перестав бути розкішшю. Саме тоді, ви знаєте, почали з'являтися відомі вже сьогодні бренди, які зробили шоколад доступними майже кожній родині. Ще одна цікава сторінка історії – появи молочного шоколаду, який ми всі дуже полюбляємо. Його винайшли у Швейцарії наприкінці 19 століття, і саме до шоколадної маси додали згущене молоко. І новинка швидко підкорила увесь світ. До речі, саме Швейцарію сьогодні часто називають шоколадною столицею світу. Там виготовляють один із найякісніших шоколадів, а середній житель країни щороку з'їдає близько 10 кілограмів цього десерту. Сьогодні шоколад буває найрізноманітнішим. Це чорний, молочний, білий, пористий із горіхами, сухофруктами, карамеллю, печивом, ягодами, морською сіллю чи навіть перцем чілі. Шоколад'є продовжують дивувати новими поєднаннями смаків, а у деяких країнах навіть можна знайти шоколад із сиром, із беконом, із базиліком і навіть водоростями. І хоча саме такі поєднання подобаються не всім, вони доводять, що саме фантазія кондитерів майже не має меж. Окремої уваги, до речі, ще заслуговує білий шоколад. Багато хто навіть сперечається, чи можна його називати шоколадом.
Річ у тому, що він не містить какао-порошку, але його основою є какао-масло, молоко та цукор. Саме тому він має кремовий колір і ніжний смак. А ще шоколад став дуже давно об'єктом наукових досліджень. Я думаю, що у якісному чорному шоколаді всі знають, що містяться дуже багато антиоксидантів, є, до речі, магній, залізо та інші корисні речовини. Вчені вважають, що в помірній кількості він може позитивно навіть впливати і на серцево-судинну систему, і покращувати концентрацію уваги, та навіть допомагати боротися зі стресом. А ще під час вживання шоколаду в організмі виробляються ендорфіни та серотонін. Це речовини, які часто називають гормонами щастя. Саме тому після шматочка улюбленого шоколаду настрій нерідко стає кращим. А ще, звісно, важливо пам'ятати і про помірність. Адже навіть найулюбленіші ласощі мають залишатися саме ласощами. Цікаво, що шоколад неодноразово побував навіть ще й в космосі. Його включали до раціону астронавтів, адже він компактний, поживний і швидко допомагає відновити енергію. А ще шоколад супроводжував людей під час експедиції, воїни, тривалих подорожей. Його цінували за високу калорійність та здатність швидко відновлювати сили. Я думаю, що сьогодні вже важко уявити світ без шоколаду. Він став і символом свята, романтики, дитинства і гарного настрою. І знаєте, напевно, поки я читала, вже в мене в голові десь виникла ідея з'їсти якусь цукерку під час того, знаєте, як ти заварив каву або хочеш там собі випити чаю. І я думаю, що саме цей сучасний шоколад, він зовсім не схожий на той гіркий напій, коли його тільки почали куштувати. Який пили, наприклад, ще, як ми вже казали, майя, ацтеки. Ось саме він пройшов такий довгий шлях крізь там століття, взагалі віки, щоб стати одним з найулюбленіших смаколиків нашого взагалі дитинства і взагалі людства. Тож, якщо сьогодні ви відкриваєте плитку шоколаду або приготуєте чашку гарячого какао, згадайте, що у ваших руках не просто десерт, а взагалі частинка історії, яка налічує понад, напевно, 3000 років. І погодьтеся, що це ще один чудовий привід відсвяткувати Всесвітній день шоколаду. Всім сьогодні смачного солодкого дня!

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Отже, сьогодні вівторок, 7 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ. Овни. Сьогодні у вас день сприятливий для нових починань. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Сьогодні ваша впевненість допоможе досягти гарних результатів. Тельці. А вам зірки та астрологи кажуть... Прислухайтеся до своєї інтуїції. Саме вона підкаже вам правильне рішення у питанні, яке давно не дає вам спокою. Близнюки, вівторок подарує багато спілкування та цікавих зустрічей. Є шанс отримати гарну новину або ж несподівану пропозицію. Раки. А ви не поспішайте з висновками, день вимагатиме терпіння, але вже зовсім скоро ви побачите позитивні результати своїх зусиль. Леви. Чудовий день для творчості, відпочинку та нових ідей. Ваш гарний настрій заряджатиме позитивом усіх навколо. Діви. А вам зірки та астрологи кажуть звернути увагу на дрібниці, саме вони сьогодні можуть зіграти вирішальну роль. Сьогодні вдалий час для наведення порядку вдома чи на роботі. Терези. Ви сьогодні не відкладайте важливі розмови, відвертість допоможе знайти вам спільну мову та уникнути непорозумінь. Скорпіони. Ось ваші старання почнуть приносити перші результати. День сприятливий для фінансових справ та планування вашого майбутнього. Стрільці. А ось сьогодні можливі приємні сюрпризи або ж цікаві навіть знайомства. Не відмовляйтеся від нових можливостей, вони можуть змінити ваші плани на краще. Козороги. У вас сьогодні дуже цікавий день. Сконцентруйтеся на головному, тому що якщо не будете розпорошувати свої сили, ви встигнете зробити все та навіть більше, ніж очікували. Водолії. У вас сьогодні вдалий день для навчання, нових знань і натхнення. Гарні ідеї можуть прийти зовсім несподівано. Ну і на завершення в нас є ще риби. А вам зірки та астрологи кажуть приділити трохи більше часу собі та своїм близьким. Спокійний вечір допоможе відновити сили і налаштуватися на нові звершення. Нехай цей вівторок подарує вам гарний настрій, приємні зустрічі та ще одну маленьку перемогу для кожного знаку зодіаку.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Деревлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнської шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
1: Новини на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Підтримка підприємництва, стратегічний розвиток громади до 2030 року та наведення порядку у сфері торгівлі. Це теми, які сьогодні набувають особливої актуальності. Отже, на якому етапі перебуває розробка стратегічного плану розвитку Коростенської громади, чому у місті є несанкційована торгівля біля ринків і магазинів, і, звичайно, поговоримо про конкурс «Краще підприємець громади». Сьогодні про це будемо говорити з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради

0: Ну і що можете нам розказати цікавого?
1: Ну, це стратегічний план, це саме основний документ, який на сьогоднішній день є в громадах взагалі в Україні. І це не просто там забаганки якісь громад, а це жорстка вимога українського законодавства, тому що держава чітко вказує, що кожна громада повинна мати свій стратегічний план, який має бути синхронізований із загальнонаціональними та обласними цілями. Без цього документа громада фактично вона випадає з правового поля планування країни. Для чого це потрібен стратегічний план стратегічного розвитку? По-перше, це розуміння реальності, що у нас є і які наші сильні сторони, а де у нас болить. Друге, це ефективність кожної гривні, це стратегія визначає пріоритети, куди інвестувати кошти громади в першу чергу, щоб отримати максимальний ефект для людей. Ну і головне, це залучення коштів. Це саме головне, тому що жоден міжнародний донор, європейський фонд чи інвестори не дадуть кошти громади, яка не має чіткої офіційної стратегії. Для закордонних партнерів відсутність стратегії означає, що громада не знає, ну, куди вона йде, чого вона прагне, що їй потрібно.
0: Тобто громада, у якої немає планів.
1: Да, якщо у громади немає планів, тоді яка може бути розмова про яке фінансування чого?
0: Угу. Я знаю, що взагалі ось план стратегічного розвитку завжди представлений, коли наші представники Коростенської взагалі міської ради десь їздять на якісь відрядження за кордон, постійно представляєте, приїжджають до нас якісь партнери, громади, ось ви їм показуєте, розказуєте. Їх взагалі якась думка про те, як ми розвиваємося. Ви ж можете поділитися, розказати.
1: Ну, я би ще хотів би...
0: Що взагалі завжди представляєте? Що найбільше показуєте? Чим є ось дійсно ось про що розказати і навіть показати і з гордістю?
1: Ну, якщо ми говоримо саме про стратегію розвитку, то питання, по-перше, задається для навіть і самі жителі. Ну, для чого взагалі воно і як використовує саме органи місцевого самоврядування цим стратегічним планом розвитку. По-перше, це відповідно до цієї стратегії розвитку розробляються всі програми соціально-економічного розвитку і також цільові програми освіти, ЖКХ, медицини і інші. Також на основі цієї стратегії формується вже бюджет громади, тому що всі фінансування, воно прописується. На що має йти ці кошти. І також, як ви вже сказали, що для написання заявок, грантів на міжнародне якесь фінансування, з чого починається заявка, це там прописується, що цей проєкт, який буде фінансуватися, він відповідає стратегії розвитку і вирішує питання оперативної цілі такої-то, такої-то і такої-то. Тому що сама структура цієї стратегії розвитку, вона складається, є цілі стратегічні, це в нас три цілі. Одна стратегічна ціль – це економічний напрямок, інша, друга стратегічна ціль – це розвиток громади, і третя стратегічна ціль – це соціальний розвиток.
0: Угу.
1: Да. А другий – це інфраструктура, екологія і так далі. І вже під кожну цю стратегічну ціль розробляється оперативна ціль, і вже під оперативні цілі розробляються заходи саме для того, щоб досягнути цих цілей.
0: Я ще... Цілі до 2030 року.
1: Так, да. Тому що розвиток у нас, сама стратегія, як називається цей документ, стратегія розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Якраз саме в цьому і суть, що вона охоплює 5 років планування, це довгострокове планування на 5-7 років, а уже програми цільові, вони вже середньо і короткострокові, там 3 роки, і менш на рік, на 3 роки, якраз уже цими цільовими програмами вирішуються ті, знову ж таки, ну, ми говоримо про цілі, тому буде така тавтологія, часто звучать це слово, уже саме стратегічні цілі, куди має наша громада дійти.

0: під час розробки цієї стратегії ми врахували сучасні методики стратегічного планування. Саме головне, що для того, щоб була якісно розроблена стратегія, це було провести SWOT-аналіз. Це визначення іде сильних сторін, слабких сторін, загроз і також можливостей. Той аналіз, який в нас є, він показав, що однією із сильних наших сторін, нашої громади, це все-таки є вигідне транспортне сполучення, тому що через нас проходять дороги як і державного значення, і місцевого значення. Також Коростень є таким цікавим і оригінальним залізничним вузлом, де дуже багато в нас залізниці проходить. І тому це є одна з таких сильних наших сторін, яка і тут також відображена саме в стратегії розвитку. Основною із таких, скажімо так, небезпек, це, звичайно, залишається у нас військовий стан, військова агресія і наближеність до кордону з Білорусі, також обстріли постійні інфраструктури, енергетичні інфраструктури, вони якраз і є результатом того, що інвестори є такі більш насторожені і з обережністю розглядають Коростень для інвестицій. Хоча ще одною з таких сильних сторін наших – це є у нас створення двох індустріальних парків. Якраз саме ці парки можна використовувати як сильну сторону в розвитку для релокації підприємств, для будівництва нових підприємств і також для залучення іноземних інвестицій в нашу громаду. Такими викликами, якими ще основними є, це і вона в всій Україні залишається, це демографія. Тому що по всій Україні зменшується кількість населення, народжуваність також зменшується. А як для Коростеня питання, відтік кадрів кваліфікованих і там молоді, тому що в Коростені немає вищих навчальних закладів ніяких. І ми це чітко розуміємо. Якраз аналіз, оцей SWOT-аналіз, він і показав таку вразливість Коростеня, що відсутність цих закладів вищої освіти, і молодь, вона коли їде в інші міста навчатися, і вже там відповідно знаходить собі там роботу і залишається там.
1: Взагалі, що закладено в цей план стратегічного розвитку громади до 2030 року? Про що можете розказати?
0: Так як я казав, що це самий такий потужний документ, де охоплені всі напрямки життя нашого міста. Все максимально і описано. І він досить такий потужний. Я взяв тут, роздрукував, щоб наглядно розуміли, як воно виглядає. Наприклад, у нас є там стратегічна ціль 3. Людиноорієнтована громада з розвиненим людським потенціалом та сучасною соціальною інфраструктурою, що забезпечує рівні можливості для самореалізації та гідного життя кожної людини. І потім уже кожна ця стратегічна ціль розбивається на оперативні цілі. Наприклад, оперативна ціль 3.1 – це створення умови для продовження тривалості активного та здорового життя населення громади. І вже сюди розбиті заходи, де чітко написано, який це захід, термін реалізації, відповідальні виконавці, які індикатори результативності і показники, які ми маємо отримати. Що ще хочу сказати про цю стратегію, яка нова розроблена. Одним із таких елементів є нових, що ввели дуже чітку ієрархію цих показників. І ми зараз якраз працюємо над тим, щоб зібрати інформацію від там розпорядників коштів, установ, організацій, які є виконавцями цієї стратегії, даних, який в нас на сьогодні результат. І потім уже в показниках результативності є уже цифри там чи показники, що має бути там до 30-го року. І вже ми будемо мати чіткий аналіз по результатам кожного року. Будуть вводитися вже дані, ті, які відбулися зміни, і ми будемо бачити там перспективу, який результат, чи пішло зростання, розвиток, чи виконались ці плани саме виконання заходів чи ні. І потім буде вноситись таке коректування, якщо не виконуються плани, що потрібно для цього зробити, щоб все-таки ті цілі, які були поставлені в стратегії, вони виконувались. Наприклад, тоді по заходам завдання до реалізації в нас, то, що я вже казав, було забезпечити доступність та якість медичних і реабілітаційних послуг для населення. Заходи для цього досягнення цієї цілі, наприклад, 3.1.1.1, є впровадити гендерно чутливу та інклюзивну модернізацію закладів охорони здоров'я. І індикатором результативності є кількість модернізованих закладів, кількість адаптованих приміщень, там санвузли, входи, навігація. Для також ще одним із заходів, щоб досягнути цю стратегічну ціль, це є інтегрувати мережу закладів охорони здоров'я на території громади, забезпечивши комплексне надання медичних, реабілітаційних та профілактичних послуг для всіх груп населення з урахуванням потреб жінок, чоловіків, дітей та маломобільних осіб, включно з організацією скринінгу та раннього виявлення основних захворювань. І у нас відповідальним за цей захід є відділ охорони здоров'я. Термін реалізації 2026-2027-2028 роки. І, наприклад, по індикаторам результативності, це кількість проведених скринінгових обстежень для жінок. Мамографія 3,5 тисячі, цитологія 4,5 тисячі. Наприклад, кількість пацієнтів, охоплених профілактичним оглядом, 10 тисяч. Ну, от це так коротко, як воно виглядає в реальності. Якщо взяти, наприклад, захід... Завдання для реалізації 2.1.5 – розробити та впровадити комплексний план просторового розвитку громади. Це вже в нас буде інша стратегічна ціль. Значить, заходом є розробити комплексний план просторового розвитку територіальної громади. І індикатор – це створити систему ефективно збалансованого використання територій і земельних ресурсів. І як результат має бути обстежено 800 квадратних кілометрів території. Ну, до чого я хочу сказати, що сам цей документ, саме стратегія розвитку, вона розписана дуже чітко. Кожна ціль, оперативна ціль, завдання, заходи, відповідальні терміни, числа, дати, все чітко прописано для того, щоб потім мати можливість його відслідковувати, моніторити, як воно виконається, як воно виконується. Чи потрібно якісь додаткові ще туди включати ресурси і так далі.
1: Пане Володимире, хто складає стратегічний план розвитку громади? Хто над ним працює?
0: Над стратегічним планом розвитку працюють всі.
1: Всі відділи?
0: Всі відділи, всі відділи, всі установи, всі організації. Також під час розробки цієї стратегії проводяться громадські слухання. Сама розробка висвітлюється на сайті, в соцмережах, приймаються звернення від громадян, від громадських організацій, пропозиції, їхнє бачення, і там, які би хотіли б вони цілі, щоб були вирішені, які би заходи були би виконані. Скажімо так, над стратегією працює вся громада. Управління економіки виступає таким модератором, який цю всю інформацію збирає, узагальнює, відфільтровує, придає йому такий вид уже завершеного документу кінцевого, і уже депутати міської ради, комісія, спеціальна робоча група, куди входять всі керівники всіх установ і всіх напрямків нашого міста. Уже вони її розглядають, і ця стратегія затверджується депутатами на сесії міської ради.
1: Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що зі стратегічного плану розвитку ось нашої Коростенської громади ви можете виділити найбільше? Ось, наприклад, на вашу думку. Все ж таки, ви, як начальник управління економіки, ви, ну, я думаю, що у вас є свій професійний погляд на все це. Що найбільше розвивається? Які найбільші надії на щось, на якусь, знаєте, галузь або, наприклад, направлення?
0: Це... Скажімо так, дуже обширне питання, тому що... Так,
1: це як, загальне питання вашого погляду, так?
0: Да, так, як я казав на початку, що стратегія, вона охоплює кожний куточок нашої громади. Він заглядує в кожне віконце до жителя нашої громади. Тому що сюди, я ж кажу, включений від самих таких глобальних проблем, як інвестиції, розвиток інфраструктури, там підприємств якихось великих, потужних, будівництво доріг, ремонт доріг, закінчуючи там, і знову ж таки, освіта, кожна школа, кожний клас, кожний учень, після школи, медицина для дітей, для дорослих, для працюючих, для пенсіонерів. Також саме, де люди живуть, це ОСББ, квартири їхні, будинки житлові, от кожного куточка ця стратегія торкається. Для себе я би зробив таку розподіл, можливо, що воно все взаємопов'язане. Основне завдання для органів міського самоврядування, для влади міської, це забезпечити жителям комфортне життя. Для того, щоб вони могли собі спокійно жити, займатися якимись своїми правами, справами, відповідно, це там дороги, щоб були відремонтовані, щоб вони могли дістатися на роботу, з роботи, в поліклініку, в магазин, там, в кінотеатр, інші питання. Соціально забезпечити людей, яким потрібна соціальна допомога, соціальна підтримка, але на все це потрібно кошти. І якщо у нас не буде розвинений напрямок залучення інвестицій, якщо у нас не буде сприятливих умов для того, щоб розвивались підприємства, розвивалось підприємництво, люди могли працювати, заробляти кошти, всі інші питання, ну, автоматично неможливо буде вирішити. Перше, потрібно, щоб працювали підприємства, люди, і відповідно сплачували податки, потім за ці податки можна буде вирішувати інші питання: освіта, медицина, соціальна підтримка, розвиток інфраструктури, ремонт і так далі. Тому от такий план. Але воно одне без іншого не працює.
1: Чи представляєте ось стратегічний план розвитку громади саме до 2030 року десь відкрито, де його можна почитати, подивитися, ознайомитися з ним? Розкажіть.
0: Так, доступ у нас до всіх документів стратегічного планування, стратегічного розвитку відкритий доступ. Можна на сайті Коростенської міської ради, офіційний сайт, відділ, ну, в закладка економіка, там зразу він на першому плані, саме стратегія розвитку Коростенської громади, і там уже повністю описана сама стратегія. Також, що нового введення в цьому році зроблено, ми в саму стратегію додали ще перелік цих цільових програм. Уже самі стратегії, вони перераховуються, тому що якраз цільові програми, вони є механізмом виконання цієї стратегії і тих заходів, які там направлені. Також сам план заходів виконання стратегії, він відокремлений в окремий документ. Це зроблено для того, щоб було легше опрацьовувати, працювати, моніторити подальшому з цим документом.
1: Взагалі ознайомитися можна на сайті Коростенської міської ради багато з якими документами, саме ще, як ви сказали, зі стратегічним планом розвитку громади до 2030 року. Це я дуже добре.
0: Можна я вас поправлю зразу, да, вибачаюсь, звичайно, не поправляться. Зараз документ, правильно таку назву він має, стратегія розвитку Коростенської громади. До цього у нас був план стратегічного розвитку і так далі. Але зараз законодавство чітко визначило, має бути стратегія розвитку. І в подальшому, коли ми будемо десь посилатися на цей документ, саме стратегія розвитку. Uh-huh. Якщо ми не напишемо слово «стратегія», відповідає там оперативній цілі стратегії розвитку, то тоді там держава чи якісь гранти, чи інвестори, вони скажуть, так, ваш документ не підходить під фінансування і так далі. І
1: тобто ще все змінюється, модернізується. Так,
0: да, і ще саме головне, що наша стратегія територіальної громади має відповідати стратегії області і стратегії держави. Тому що першочергова держава розробляє стратегію по великим таким напрямкам, потім область розробляє стратегію ще по більшим напрямкам, а вже громада розробляє стратегію розвитку своєї території. Тому такий важливий момент.
1: Звичайно,
0: є.
1: Так. Так, так. Ви знаєте, в нас не так багато часу залишається. Угу. Ще дві теми попереду. Це, по-перше, що в місті зараз є несанкційована торгівля біля ринків, магазинів. І, звичайно, ще поговоримо про конкурс «Кращий підприємець громади», який вже відбудеться у вересні, якщо я не помиляюсь. Нагородження саме. Угу. Давайте спочатку про те, що в нашому місті є багато де, саме несанкційованої торгівлі. Багато хто хоче чесно, звертається до вас, робить все ж таки якийсь документ для того, аби в нього було підтвердження, що він може, наприклад, займатися торгівлею. Але багато таких людей, які навіть не зважають на правила, створюють стихійні ось ці торгові місця. Ну і все ж таки це є проблемою. Розкажіть, чому, і поясніть, будь ласка.
0: Бачите, це ще раз підкреслює таку різносторонню напрямок вашої передачі, тому що ми тільки що говорили про суперстратегічні плани розвитку громади, і зараз ми вже, скажімо так, спустилися там рівень стихійної торгівлі.
1: Але все це пов'язане, якщо
0: да,
1: буде
0: воно,
1: все по правилам.
0: Якраз воно і це пов'язане в чому? Тому що ми хочемо, щоб наше місто було комфортне, розвинуте, привабливе, інвестиційно привабливе, і для людей було гарно. Також в цій стратегії культурним. Також в цій стратегії дуже багато передбачено заходів по благоустрою нашого міста, а незаконна торгівля в несанкціонованих містах, вона якраз і є проблемою для того, щоб там якийсь захід по благоустрою, його щоб ми виконали. То це одним із них, треба якось навести лад, порядок з цією стихійною торгівлею. В нас вже дуже давно є прийнятий депутатами міської ради порядок виїзної торгівлі, там, де чітко все розписано, визначені місця для торгівлі, де можна, чим можна, коли можна торгувати. Проблем для того, щоб в місті торгувати, чи там для підприємців, немає. У нас є багато територій, це і і на Київській, і на Льотнам, і на Черемушках, і де водоканал, і ринки.
1: То
0: можна займатися
1: по всім районам.
0: Да, по всім районам є. Навіть на рівні держави чітко прописано в законодавстві, що торгівля навколо ринків
1: заборонена.
0: Да, тому що є
1: чому,
0: ринки.
1: Чому? Тому що, тому, є що люди ринки не розуміють.
0: Да, значить, пояснюю. Тому що ринки – це вже є облаштована територія, офіційна, з усіма умовами для того, щоб, по-перше, сам підприємець або людина, яка займається торгівлею, мала нормальні умови торгувати. І, по-друге, щоб люди могли також спокійно прийти, вибрати товар, поторгуватись, купити і так далі. Ті люди, які торгують на території ринка, в переважній більшості, там, хай на 99%, це люди, які зареєстровані як підприємці, вони проводять підприємницьку діяльність, сплачують податки і дотримуються всіх норм, які потрібні санітарні і інші при здійсненні торгівлі. Ті люди, які навколо ринків і або на інших несанкціонованих ділянках, це в переважній своїй більшості 100%, вони не зареєстровані як підприємці, вони не сплачують податків, і вони порушують цим, по-перше, закон по благоустрою міста, по-друге, по торгівлі в несанкціонованих місцях, по-третє, це санітарні умови. І Навіть сьогодні зранку до мене приходили представники з ринку, вони написали офіційну, це чергову офіційну заяву звернення до нас, щоб ми врегулювали трошки це питання, тому що люди сидять навколо ринка, торгують там якісь квіти, ще щось, якісь продукти, овочі, фрукти. І цим самим вони, я ж кажу, порушують, і так би люди зайшли в ринок, собі б купили. А людина йде мимо, купила прямо на полі і пішла.
1: Тобто, по-перше, створює перешкоди до офіційної взагалі
0: так,
1: ось торгівлі.
0: Плюс захаращують тротуари.
1: Створюють безкультурне, скажімо так, ось ці місця, тобто немає ніякого, ти не знаєш, де вхід, де вихід взагалі. Тобто, перешкоджають офіційному входу в ринок. Ну і, по-третє, тобто не сплачують податок, звичайно.
0: Так, так. І ще мало того, що перешкоджають, там тротуари захаращують, та ще і ставлять свої там транспортні засоби, з яких вони торгують, на місцях для інвалідів. І на зауваження там від управління економіки, від відділу регулювання торгівлі, від поліцейських не реагують. І там, ну, і куча інших, ну, є пояснень там.
1: Чи притягувалися такі люди хоч раз ось за весь час, скільки ось ви пам'ятаєте? Давайте візьмемо хоча б роки, от 4, там скільки йде війна, ось ми розуміємо. Чи були такі люди, які, ну, дійсно один раз робив зауваження, другий, третій, спочатку по-людськи, потім вже якось поліцію залучали. Чи отримували штраф? Як їх притягували до відповідальності? Для того, щоб люди розуміли, що вони за це можуть понести якесь покарання, тому що це неправильно. Ще раз кажемо, несанкційована торгівля,
0: скажемо
1: заборонена.
0: Так, на розмову по-людськи реагує 10% людей. Це в основному ті, хто там перший раз десь щось хотів щось продати, а не знав, де місце. У нас ми час від часу проводимо такі рейди, ми роздаємо інформацію, де можна торгувати, чим можна торгувати, як можна торгувати. Тут проблем нема. А є і люди, які просто обрали такий спосіб життя свій. Вони ждуть, чекають, вони знають, що вони порушують. Ми приходимо, там їх просимо, як ви кажете, по-людськи пояснюємо, вони добре-добре. Через півгодини вони знову повертаються на ті ж місця і знову ж продовжують свою таку діяльність незаконно. В цьому році є вже приклади штрафів за несанкціоновану торгівлю, тому що в нас в місті є поліцейські громади, це входить в їхні повноваження, саме виписувати ці такі постанови про порушення. Міська влада, вона не має таких повноважень, ми можемо тільки інформувати, спілкуватися, як ви кажете, по-людськи просити пояснювати, але в це не працює. Працює тільки, якщо поліцейський напише штраф.
1: Залучення поліції.
0: Да, залучення поліції.
1: Це
0: дуже
1: великий
0: часто...
1: штраф? Це великий штраф?
0: Там різні штрафи. В різних... Перший раз 340 гривень, потім 840, 1700 гривень. Ну, шкала є. Просто що... Ну, ми розуміємо. Є люди, які на своїй ділянці виростили там цибулину, петрушку чи укріп, і вийшли, пучок продали. Да, зрозуміло. Але цим прикриваються ті люди, які, скажімо так, в промислових масштабах займаються продажем овочів, і вони порушують, пояснюють це тим, що якби вирощено на власній ділянці. Ми ж розуміємо, що виростить помідорів, гірків, персиків, мандарини, все-все-все, ну, неможливо. І друге ще таке питання, що дуже часто люди продають в таких несанкціонованих містах взагалі дуже небезпечні продукти саме з санітарно-гігієнічного напрямку. Це якісь консервація, тушонки, м'ясо, копчена риба, м'ясо, воно дуже є швидко псувне. І тому тут теж є
1: гриби,
0: сама...
1: Гриби, давайте будемо говорити.
0: Гриби, да, ягоди, які не пройшли контролю. Але знову ж таки,
1: перевірку,
0: да, але знову ж таки, це на відповідальності тих людей, які це купують. Тому що якщо людина купує на асфальті, там тушонку, незрозуміло в яких умовах і з чого вона там зроблена, без етикеток, без ніяких там розпізнавальних знаків, Ну, то це реальна відповідальність людини. Але потім хто відповідає? Потім відповідають наші лікарі. І потім вже є претензії до наших лікарів, чому там невчасно вилікували чи що. Але першочергово це треба питання до людини. Тому проблема з цим несанкціонованим торгівлею.
1: Влітку завжди так? Чи це є взимку також проблемою?
0: Ну, взимку трошки менше, тому що все-таки погодні умови і менше, скажімо так, сезонних таких овочів, продукції.
1: Лісової продукції.
0: Да.
1: Ви знаєте, я думаю, що, пане Володимир, поки ви ще в нашій студії, залишається пару хвилин, все ж таки можна розвивати цю тему і взагалі несанкційованої торгівлі, але всі люди розуміють, незнання все ж таки законів не звільняє їх від відповідальності. Ну і, звичайно, як ви сказали дуже правильну фразу, що відповідальність за те, що ви купили, тільки на людях, які згодилися купити на цьому місці, так. Вони бачать, все ж таки, ну, має розуміти людина, що якщо з нею щось станеться, навіть не знає, кому і пред'явити навіть якісь скарги, тому що, ну, все ж таки вона купила, знала, але все ж таки пішла на цей крок. Ну і давайте ще поговоримо про те, що ваш, взагалі, ваш відділ економіки, він займається також і конкурсом «Кращий підприємець громади». Це люди, які зареєстровані, це люди, які сплачують величезні податки, це люди, які збагачують взагалі нашу громаду, це є люди, які несуть гарний, хороший, прибутковий бізнес, розвивають нашу громаду, ну і все ж таки є, ну, найкращими представниками, тому що все ж таки організувати бізнес, підтримувати його під час війни – це дуже складно. Ці люди молодці, і дійсно, коли влаштовується такий конкурс, ми можемо побачити, скільки цих підприємців в нашій громаді підтримують економіку нашої громади. Давайте поговоримо все ж таки, до якого числа можна подавати, ну, я думаю, що я не можу їх назвати конкурсантів, людей, підприємців, ось на якісь номінації. І коли буде організовано саме ось, я не знаю, відзначення цих людей?
0: Ми правильно зазначили, що наше управління і відділ економічного розвитку одним із напрямків це є підтримка підприємництва, співпраця з підприємництвом, надання різних таких моментів для того, щоб саме розвивався в Коростені підприємництво. І якраз в стратегії, то, що ми починали, також дуже багато є заходів, які саме спрямовані на те, щоб якось спонукати людей займатися підприємництвом саме офіційно, ну, законно сплачувати податки, працевлаштовувати працівників, ну, і так далі. І одним із таких заходів для того, щоб стимулювати розвиток підприємництва, якраз і є відзначення кращих підприємців, які працюють на території Коростенської громади. Там є дуже багато номінацій. Це і кращий роботодавець-підприємець, і кращий платник податків, і бізнес-леді є підприємець. Також
1: прорив року, якщо я не помиляюсь.
0: Є ті, що створились нові, є ті, що розвиваються під час війни. Багато номінацій. Також і в сфері послуг краще, в сфері торгівлі, в сфері там туристичних послуг. Дуже багато. В цьому році багато було надано претендентів, багато було пропозицій. Були такі пропозиції, що у всі номінації подавалися.
1: Підходили під всі номінації.
0: Да, підходили під всі. Це дуже тяжко, дійсно, визначити робочій групі, ці комісії, яка працює саме вже над цим підведенням цих підсумків, працювати, тому що, ну, всі майже ті претенденти, які подаються, вони дійсно заслуговують увагу і якоїсь такої пошани. Уже була на минулому тижні, в п'ятниці, була перша така робоча зустріч групи, де опрацювали саме перші ці претенденти, тому що навіть є претенденти, які не зареєстровані в Коростенській громаді, їх подають на кращий підприємець року. Тому, скажімо так, перевіряються такі дані, і якщо не зареєстровані в нашій громаді, звичайно, ну, ми не можемо його розглядати на цю номінацію. Але, скажімо так, якщо є ще бажання чи пропозиції когось там відзначити, взяти чи підтримати, взяти участь, будь ласка, можна ще подавати ці
1: я
0: пропозиції.
1: Я пам'ятаю, так, да. У минулому році багато було людей взагалі, ну, людей, претендентів на різні номінації. І в нашій студії тут була одна з, ось, з номінацій, це, якщо не помиляюсь, краща бізнес-леді, чи ось була дівчина, яка підтримує бізнес під час ось війни і взяла цей салон під свою опіку після того, як її подруга виїхала, успішно його розвиває. Дійсно, приклад для ось наслідування. Та і людина, яка сплачує податки, в принципі, за які і розвивається коростенська громада. Я думаю, що треба наголосити саме скільки номінацій, якщо у вас є десь приблизно, це десь 10 номінацій.
0: Ні, 19 номінацій.
1: 19 номінацій, так. І, в принципі, скільки людей вже подалося, хоча приблизно?
0: Було подано більше 50 номінантів. Але я кажу, там, ну, першочергово комісія перевіряє, по-перше, щоб, ну, були зареєстровані в нас, по-друге, перевіряється, чи все-таки сплачуються податки, тому що, на жаль, є такі претенденти, які, наприклад, всі вважають, що це фізична особа-підприємець, яка проводить там якусь діяльність, а фактично вона не є зареєстрованою як фізична особа-підприємець. І я, чесно кажучи, трошки такий вражено шокований такими моментами. Да, і тому... Тому не всі претенденти попадають в цю категорію, а тільки ті, хто дійсно є найкращими. Хто зареєстрований, хто працює в білу, в відкриту, в кого працевлаштовані працівники, сплачуються податки, і дійсно, хто працює на громаду і є представником, лицем громади.
1: А я ще раз хочу нагадати, що ми періодично нагадуємо, куди можна подати документи. Це є і пошта електронна, є і номер телефону, ну і зазвичай завжди кажемо, що ви можете принести документи, подати, все ж таки розказати про ось номінанта на взагалі цю таку премію класну конкурсу «Кращий підприємець громади». Вже, якщо ви звернетеся до міської ради, до економічного відділу, звичайно, години роботи – це десь
0: З 8 до 17.
1: До 17 години. А ще хочу нагадати, що сьогодні у рубриці «Тема дня» ми говорили з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимиром Стожуком. Будемо бачитися з вами в цій студії ще неодноразово. Обов'язково будемо говорити і про конкурс «Кращий підприємець», і повертатися до теми, і я думаю, що про несанкційовану торгівлю в нашому місті. Нехай все складається добре, нехай люди прислухаються до ваших порад і все ж таки наголошують про те, що все ж таки зареєструватися не так складно, прийти, розказати до економічного відділу, що людина хоче якийсь час продавати якісь продукти харчування. Все ж таки це легко, звертатися треба, не боятися, і все буде добре.
0: Дякую.
2: Тема дня. Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Хочеш миру? Створи його разом з нами, разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army. davinci.army. Хочеш миру? Створи його.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнської шкільної ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
0: Новини на Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ. Реклама на Коростень ФМ.
2: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
3: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
2: Замовляй привітання на Коростень ФМ.
3: Ми привітаємо!
2: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
3: І улюблену пісню поставимо.
2: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
3: Або в інстаграм-сторінці Коростень ФМ.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Рубрика «Радіочат» на Коростань ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я хочу вам розказати, щоб сьогодні ви обов'язково не перемикалися, тому що з 12-ї години на телеканалі «Коростань ТБ», а ще в ефірі «Коростань ФМ 107.5», ви будете дивитися і слухати програму «Об'єктив» за участю міського голови Коростаня Володимира Москаленка. Отже, сьогодні у центрі розмови найактуальніші питання життя коростенської громади. Якщо у вас є питання, яке вас турбує, не зволікайте. Телефонуйте під час прямого ефіру, який відбудеться з 12-ї години сьогодні після програми «Prime Time» за номером телефону 096-615-9630. Також ви можете надсилати свої повідомлення

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Безпілотники вперше атакували найбільше російський НПЗ у місті Омськ з Сибіру. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. А ще місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Завод знаходився на відстані майже 2500 кілометрів від державного кордону. Вказано, що це останні з 11 найбільших виробників бензину в Російській Федерації, який уразили українські воїни. На території наразі зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень ще уточнюється. За попередньою інформацією, було уражено установку первинної переробки нафти ЕЛОУ АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. Про це заявили в Генштабі. А ще президент України Володимир Зеленський заявив, що НПЗ в Омську був уражений оновленими дронами «Файрпойнт». Нещодавно вкотре були уражені ще два нафтопереробні заводи і інфраструктура в Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ «Славнафта» «Янос» у Ярославлі. Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства, яке є одним з найбільших в Російській Федерації. Також уражені нафтопереробний завод «Новатек» «Усть-Луга» «Слободка» і пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади росіян у районі Луги Ленінградської області. Крім того, був уражений термінал перевалки світлих нафтопродуктів ТЕС-термінал-1 у Керчі. Він є одним із найбільших комплексів зі зберігання у перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. У ніч проти 6 липня Росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити, на жаль, не вдалося. Найбільше постраждав Київ, де внаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки. А ще нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС. Протягом дня і вечора тривали розбори завалів багатоповерхівок. А ще, за останніми даними, загинуло 18 осіб. Кількість поранених в столиці зросла до 56 осіб, з них, на жаль, 7 дітей. Українська ППО демонструє високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте немає можливості протидіяти балістичним ударам ворога через дефіцит ракет-перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Про це написав він. А ще Зеленський наголосив, що поки ракети до системи «Патріот» залишається на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару було знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зранку жителів закликали не виходити на вулицю через вторинну детонацію, яка тривала після атаки Російської Федерації. Протягом минулого дня там тривали рятувально-пошукові роботи. В ОВА заявили, що наслідки страшні, а саме це зруйновані десятки будинків, до сотні, багато пожеж, на місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. Загалом на Київщині, на жаль, загинуло від російського удару 8 людей, ще 29 постраждали, з них 4 рятувальники. В області оголосили день жалоби. Президент України Володимир Зеленський дав доручення розвідці та СБУ з'ясувати обставини російського удару по Вишневому Київської області.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань FM 107.5.
1: Актуально. Актуально.
0: Із 1 липня в Україні стартувала нова державна програма підтримки ветеранів і ветеранок, які повністю або частково втратили зір. Вона передбачає надання до 95 тисяч гривень на придбання адаптивної техніки, що допоможе у повсякденному житті, а також додатково 2 тисячі гривень на покриття банківських витрат. Хто може скористатися цією допомогою, які документи необхідно підготувати, яку техніку можна придбати та куди звертатися для оформлення заявки. Про це детальніше розповість начальниця відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення Людмила Гурківська. Отже, як ми вже говорили про те, що дійсно і в рубриці «Радіочат», і дивилися новини на сторінці управління праці та соціального захисту населення, але все ж таки, я думаю, що саме від начальниці відділу з питань ветеранської політики можна дізнатися більше актуальну і обширнішу інформацію. Добрий день.
2: Доброго дня.
0: Пані Людмила, скажіть, будь ласка, саме з 1 липня стартувала ця нова програма підтримки ветеранів із порушенням зору. Розкажіть, будь ласка, кому вона адресована та яка взагалі її основна мета?
2: Так, дійсно, постановою 674 було реалізовано проект щодо надання підтримки окремим категоріям осіб з числа ветеранів. Хто має право на отримання і що ж це такий порядок, який передбачає купівлю побутової техніки для ветеранів? Це саме цією постановою визначені учасники бойових дій, які приймали участь в захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та отримали поранення або травми, і відповідно в них втрачено зір. Зір може бути втрачено або частково, або ж повністю.
0: Скажіть, будь ласка, яку ось цю адаптивну техніку можна придбати за кошти державної підтримки? Тому що ми дивилися перелік, він не зовсім зрозумілий. Поясніть, будь ласка.
2: Дійсно, постановою визначено перелік таких техніки такої. І що можна сказати? Наші ветерани, вони активні, вони молодці, вони користуються всіма засобами інформації. Тобто, вже ще до набуття чинності постановою були багато звернень. І люди вже підготовлені, відвідали магазини, отримали рахунки, фактури і хочуть купити, наприклад, за кошти Міжнародного Червоного Хреста, такі як смартфон з голосовим асистентом. Це який смартфон? В кожному смартфоні тепер сучасному вже є голосове меню. Тобто можна вибрати собі будь-яку позицію і замовити цю техніку. Також це мікрохвильова піч або мультиварка, аерогіль з механічним керуванням, пилосос з механічним простим управлінням. Пральна машина теж може бути з механічним або голосовим керуванням. Комп'ютер із програмою екранного озвучення. В продажу є така техніка, тому це не буде перепоною для того, щоб придбати ці засоби.
0: Скажіть, будь ласка, взагалі, які необхідно документи подати або підготувати саме для участі в програмі? Та куди їх потрібно подавати? Чи можна звернутися до вашої установи за консультацією?
2: Дійсно, порядком визначений орган, який приймає заяви з необхідними документами, і це і є саме відділ з питань ветеранської політики в громадах. Які необхідно документи? Це прості, немає таких складних якихось документів. Тобто необхідно взяти основний документ, рахунок, фактура з магазину, який буде продавати цю техніку. Наші магазини чомусь в місті не дуже активно в цьому співпрацюють, але ж можна зайти на якісь інтернет-магазини чи дізнатися. Я думаю, що допомога завжди буде надана ветеранам. Крім цього, рахунку фактури, це потрібно мати з собою паспорт, код і саме виписку із довідочки про отримання інвалідності, там, де буде зазначено про ступінь втрату зорової функції. Тобто, якщо інвалідність саме інвалідність або ж травма чи поранення пов'язано з тим, що втрачено зір, це має бути зазначено в цьому документі. Окрім цього документа, може бути консультативний висновок, який надано лікарями, форма 028, що підтверджує саме втрату зору, або ж копія рішення військово-лікарської комісії, або ж копія витягу з рішення експертної комісії з оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто ці всі документи у ветеранів є на руках, вони просто беруть їх з собою, і ми тут скануємо, і допомагаємо оформляти заяву, і будемо відправляти далі для опрацювання.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, чи можуть звернутися за оформленням документів представники самого ветерана або ветеранки, якщо людина не має можливості зробити це самостійно?
2: Звичайно. Може бути надано цю можливість, і це зрозуміло, тому що ветерани перебувають на лікуванні, на реабілітації. У нас є такий ветеран, який за кордоном проходить реабілітацію. От його дружина до нас звернулась, надала всі ці документи, і на даний час вже три особи, сьогодні ось тільки другий день ми приймаємо, вже три особи офіційно звернулись, і ми вже їх подаємо в потребу для надання цих коштів.
0: Угу. Скажіть, будь ласка, до якого терміну ще триває прийом заяв і скільки часу займає їх розгляд? І дуже цікаво, чи впливає саме участь у цій програмі на право ветеранів отримувати інші державні пільги та види соціальної підтримки? Чи варто їм подавати ось заяву, чи, можливо, не треба?
2: Зрозуміло. Дійсно, заяви подаються лише в липні місяці, так визначено постановою. Оскільки це експериментальний проєкт, маємо надію, що він отримає продовження фінансування. Але на даний час тільки з 1 по 31 липня проводиться прийом заяв. Після того, як заяву прийнято, через 3 дні ми надаємо погодження. І ветеран має відкрити рахуночок в Ощадбанку. Це може бути або Ощадбанк України, або ж Укргазбанк. Це спеціальний рахуночок у заявника, який відкривається лише для конкретного виду допомоги, тобто для фінансування саме цього порядку. Далі. Міжнародний Червоний Хрест верифікує всі заяви і до 30 жовтня має бути оплата магазину через саме банк, в якому відкрито було рахуночок. Чи впливає, стосовно цього питання, чи впливає отримання цієї допомоги на інші види? Ні, не впливає. Вона не буде врахована, ця допомога, ні в призначення пенсій, субсидій та інших видів допомог.
0: Угу. Дякуємо вам, пані Людмила, взагалі за таку актуальну інформацію, за те, що викладаєте цю інформацію саме ще й на вашій сторінці в управлінні праці у Фейсбуці. Ну і взагалі, я думаю, що ми будемо моніторити саме ось цю тему. І, можливо, зізвонимося з вами трошки пізніше, дізнаємося, скільки вже заяв було подано, скільки людей зверталося. І я думаю, що, в принципі, вже цю тему ми більш обширно з вами обговоримо наступного разу.
2: Так, дуже дякую вам за запитання, і я маю надію, що цей проєкт гарно реалізується в нашій громаді, і наші ветерани отримають необхідні інтерфейси і різні види техніки.
0: Угу. А на вашу думку, саме ця програма, що вона дає такого ось більш обширного, скажімо так, для ветеранів або ветеранок? Це вперше така програма з'явилася, чи вона ось була якось періодично?
2: Подібних програм для ветеранів саме я не пам'ятаю, але що хочу сказати, що, можливо, не так багато ветеранів отримає цю техніку, тому що фінансування обмежене. Якщо в Україні, ви розумієте, 136 районів, а громади ще більше, а фінансування десь близько там 40 мільйонів гривень, то я не знаю, чи всі попадуть наші ветерани під купівлю саме цієї техніки. Але нам керівництво наше обіцяє, що буде продовжено цей проєкт, і якщо хтось і не отримає цей раз техніку, то в наступному часті, я думаю, що буде продовжено цей порядок і отримання допомоги.
0: Тож, якомога найбільше ми цю програму будемо висвітлювати, також і ви, і ми, і якось так, ви знаєте, в дуеті, можливо, більше приєднається людей, які дійсно в цьому потребують цього. Дякуємо вам.
2: І вам. Будьте здорові, гарного всім дня.
1: Актуально.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM. А попереду в нас прямий ефір за участю міського голови Коростеня Володимира Москаленка. Якщо ви маєте запитання до міського голови, це ваша можливість отримати відповіді. Отже, сьогодні з 12-ї години на телеканалі Коростень ТБ та в ефірі Коростень ФМ 107.5 дивіться і слухайте програму «Об'єктив» за участю міського голови Володимира Москаленка. У центрі розмови будуть найактуальніші питання і життя коростенської громади. Якщо є якесь запитання, яке вас турбує, не зволікайте. Телефонуйте під час прямого ефіру 096-615-9630 або надсилайте ваші повідомлення у Viber. А програма Prime Time каже вам гарного дня, гарного настрою, тихого мирного неба над головою. Ми почуємося з вами вже завтра з 9 години до 13. А з вами в студії сьогодні була Христина Долоніна і наш звукорежисер діджей Олег.
1: Prime Time.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимир Васильовичу.
1: Дякую.
0: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по Коростенському телебаченню. Нас можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
1: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування в міській територіальній громаді Корсені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве самоврядування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема законом про місцеве самоврядування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням, і відповідно до закону про місцеве самоврядування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Цьому підтвердження наші співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми, якби, на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядали на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягіля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого самоврядування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один, весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже 6-те скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоячими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось, тому і це питання сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступ на місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там, міським головою, там, чи селищним головою, чи там, депутатом, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєвськ, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
0: Володимире Васильовичу, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
1: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого самоврядування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює в місцевому середуванні. Тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данськи така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
0: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
1: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика,

0: 250 мільйонів гривень.
1: А реально, скільки ремонти можемо дати?
0: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться нецікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не прикладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
1: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому
0: сьогодні,
1: тижні ми говорили про те.
0: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога, за моєю пам'яті, була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена. Ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, а частково треба зробити.
1: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
0: Зараз трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду йти. Це не принципово, чи будемо йти від путіпровода і поліції, чи ця дорога в комплексі йде, і особливо в центрі міста, тут буде багато що цікавого зроблено. Зараз готується окремий проєкт, благоустрій. Тому чи встигнемо? Якщо є кошти і виграває тендер нормальна дорожня організація, це абсолютно дуже швидко робиться. Тому, наприклад, ми бачили, як Чилівки мирно зробили практично за 10 днів таку дорогу. Так само і тут, я не бачу проблем. Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно 2/3 цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме от цю частину роботи зробити.

0: Зрозуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер вигороді, почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьмуть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там же теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити. І воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми у нас з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив». Гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
0: Ну, бачите, це ж питання таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з 6 листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
0: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано, і при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто, таке не може бути, що є гроші і не зробили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас у державі практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які б нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежать від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, і під це є кошти, є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Ну, батьки там дуже активні, і громада така дуже...
0: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди небайдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови ви наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
0: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
0: Як на мене, такі, ну, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив, це він уже був Берлін, був Рим, зараз Данськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення непросте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Ми зараз працюємо по кредиту по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді, по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проєкти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та за рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться. І те, що у нас зробили ми в рамках ця хата, яка це хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується. І ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старий Мале, бо іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
0: Я, так... я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалася котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковського, там де порядка 10 гектарів землі, в свій час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, відмінення реального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне в Куницькому, Василь Іванович, який був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат, і ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
1: Там є і стадіон, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, і футбольне там поле, є... посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Да, зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну... Воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання йде, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його... Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатрищанської. Там автобусна остановка. І знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає, дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири, чи хтось перехожий на перекрестку, не останавливаються, як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть. Я просив би вас прийняти мері. Для того, хай би пішохідного перехода на ресторані, євро хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони встановлювали. Вони, я говорю одному, але це тут нема розмітки, мені по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, в тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку в зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз нема ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо, тобто я погоджую, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. Зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку, і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відноситься, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки відповідає комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть, добрий день.
1: Добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора гілляви жить, а справа 2 метри забор удзілили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижене, не йдемо, коли щось случиться.
0: Який номер?
1: 39.
2: 39, да. Дом. Це пана Бендери.
0: Хорошо, добре.
2: Два роки я залежить, а там 4 роки там влізли і ніхто нічого не робить. Діти підуть до школи скоро обратно, і це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
1: але тут питання, Володимир Васильович, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули,
0: безумовно,
1: дане питання. Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Якщо ми подивимося, це вулиця номер 39, подивимося, ну, зрозуміло, тут земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16-го у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, а в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Першу чергу, як правило, більшість зараз дрони йдуть в різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовими частинами з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різні, даже от я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже у нас на сьогодні є. Ми виділили ті кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона. Отакі рази на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на ці сесії знову підуть кошти. Да, ну, може там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця, ну, я думаю, що
1: по-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Те, щоб краще було дроном.
1: Освітлення чого?
0: Не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там йде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по своїм цілям, які вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить. Місто темне, ніч, страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, оці дрони, які летять, ну це трошки, на мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією, ми можемо відключити, це не є проблема, всі це відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці мордьовщики летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інше, на жаль, війна більш сучасна, і воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знов звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема, вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову-таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але Все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зриви мають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно закону і рішення суду людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для того, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду, якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ми всі звикли до того, що будь-яка громада, взагалі, якщо навіть брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перший ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парк Коростень-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які буде злучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива, і, до речі, ця перспектива робиться не на один рік, я думаю, що, до речі, 4 років, те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до цього, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти той же саме спорт. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де переорієнтувати садочок номер 1, те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Ну, все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо, ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли, але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній, тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога, тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міський лаш хоче те й робить, ну це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користенці звернувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про палац культури, такі достатньо спірне питання, яке нам набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що ну, не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, яким повинен бути директор палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень невеликих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш палац культури працює непогано, приїжджають нас гостей багато, і концерти проходять. Наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міський голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вносяться питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас і в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували, можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому випадку.
0: Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки,
0: що, будемо,
1: що це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз здебільшого чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що у нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більше розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі. І терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, і в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації. У нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, спорим, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає. І це перспектива, це ми займаємося і плануємо і далі, що будемо робити саме із
1: Можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання. Але укрупнення навчальних закладів, воно у будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Ну, є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. Ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто в селі, там, де всі класи в один зібрані з 1 по 10, ну це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користенці, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи поясняємо стосунки, не розуміючи то, що все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку, там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться
1: Володимир
0: комусь
1: Васильович,
0: ламати.
1: 30 секунд. Тож ми...
0: Тому я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто. Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо і, нашим глядачам і слухачам.
0: І бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
4: Програма «Об'єктив».

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньо переміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньо переміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

Сьогодні, 7 липня, у світі відзначається Всесвітній день шоколаду. Десь прийнято відзначати 11 липня, хтось святкує в Західній Європі 7-го, але сьогодні поговоримо саме про шоколад. Для когось це просто ще один привід з'їсти шматочок улюблених ласощів без докорів сумління, а для когось можливість дізнатися, яку довгу і захопливу історію пройшов шоколад, перш ніж опинитися на полицях магазинів. Ви знаєте, мені, до речі, здається, що дуже складно знайти людину, яка хоча б раз у житті не куштувала шоколад. Ну, наприклад, шоколадні цукерки, наприклад, якісь десерти з шоколадом. І взагалі, я думаю, що ми додаємо його не те, що до різних десертів, а ми його даруємо і на свята, і беремо в дорогу, і п'ємо гарячим, холодним. Ну, я не знаю, будь-які є взагалі версії рецепти шоколаду. Але ще кілька тисяч років тому він мав зовсім інший вигляд і смак. Отже, історія шоколаду починається понад 3000 років тому на території сучасної Мексики та Центральної Америки. Саме там ось ті давні цивілізації – це ольмеки, а згодом вже майя та ацтеки – першими почали вирощувати какао-дерева. Для цих, до речі, народів какао було не просто рослиною, його вважали даром богів, і майя навіть називали дерево какао їжею богів. Я думаю, що недарма плоди використовували під час релігійних обрядів, урочистостей та важливих свят. Цікаво, що перший шоколад був зовсім не солодким. Це був такий дуже густий напій із подрібнених какао-бобів, води та спецій. До нього часто додавали гострий перець, кукурудзяне борошно або різні ароматні трави. Напій збивали до густої піни і пили холодним. Сучасній людині саме такий смак, мабуть, видався б дуже дивним, але тоді він символізував силу, мужність та достаток. Потім какао-боби настільки цінувалися, що виконували ще роль грошей. За кілька десятків бобів можна було купити домашню птицю, тканину чи навіть заплатити податки. А ще історики розповідають, що інколи шахраї навіть робили фальшиві какао-боби, наповнюючи оболонку землею або ж глиною. Особливе місце шоколад займав і в ацтеків. Імператор Монтесума був великим прихильником цього напою, а ще, за легендами, щодня випивав до кількох десятків чаш, адже вважалося, що какао додає сили, витривалості та енергії. До Європи шоколад потрапив вже у 16 столітті після подорожей іспанських мореплавців. Саме вони привезли какао-боби до Іспанії. Спочатку рецепт залишався таємницею, адже шоколад був дуже дорогим продуктом. Європейцям гіркий смак не дуже подобався, тому вони почали експериментувати. До напою додали цукор, мед, корицю, ваніль, а іноді навіть молоко. Ви знаєте, так, шоколад став солодким і поступово почав перетворюватися на модний напій серед королівських родин. Довгий час шоколад могли дозволити собі лише багаті люди. Його подавали у дорогому посуді, а рецепти ретельно зберігали. Лише у 19 столітті почалася справжня шоколадна революція. У 1828 році нідерландський винахідник, це Кондрат ван Гутен, створив прес, який дозволив виділяти какао-масло від какао-маси. Саме це відкриття змінило історію самого шоколаду. І завдяки какао-маслу вдалося створити перші тверді шоколадні плитки. Вже за кілька десятиліть у Європі відкрилися великі шоколадні фабрики, а шоколад перестав бути розкішю. Саме тоді, ви знаєте, почали з'являтися відомі вже сьогодні бренди, які зробили шоколад доступними майже кожній родині. Ще одна цікава сторінка історії – появи молочного шоколаду, який ми всі дуже полюбляємо. Його винайшли у Швейцарії наприкінці 19 століття, і саме до шоколадної маси додали згущене молоко. І новинка швидко підкорила увесь світ. До речі, саме Швейцарію сьогодні часто називають шоколадною столицею світу. Там виготовляють один із найякісніших шоколадів, а середній житель країни щороку з'їдає близько 10 кілограмів цього десерту. Сьогодні шоколад буває найрізноманітнішим. Це чорний, молочний, білий, пористий, із горіхами, сухофруктами, карамеллю, печивом, ягодами, морською сіллю чи навіть перцем чілі. Шоколад'є продовжують дивувати новими поєднаннями смаків, а у деяких країнах навіть можна знайти шоколад із сиром, із беконом, із базиліком і навіть водоростями. І хоча саме такі поєднання подобаються не всім, вони доводять, що саме фантазія кондитерів майже не має меж. Окремої уваги, до речі, ще заслуговує білий шоколад. Багато хто навіть сперечається, чи можна його називати шоколадом.
Річ у тому, що він не містить какао-порошку, але його основою є какао-масло, молоко та цукор. Саме тому він має кремовий колір і ніжний смак. А ще шоколад став дуже давно об'єктом наукових досліджень. Я думаю, що у якісному чорному шоколаді всі знають, що містяться дуже багато антиоксидантів, є, до речі, магній, залізо та інші корисні речовини. Вчені вважають, що в помірній кількості він може позитивно навіть впливати і на серцево-судинну систему, і покращувати концентрацію уваги, та навіть допомагати боротися зі стресом. А ще під час вживання шоколаду в організмі виробляються ендорфіни та серотонін. Це речовини, які часто називають гормонами щастя. Саме тому після шматочка улюбленого шоколаду настрій нерідко стає кращим. А ще, звісно, важливо пам'ятати і про помірність. Адже навіть найулюбленіші ласощі мають залишатися саме ласощами. Цікаво, що шоколад неодноразово побував навіть ще й в космосі. Його включали до раціону астронавтів, адже він компактний, поживний і швидко допомагає відновити енергію. А ще шоколад супроводжував людей під час експедиції, воїни, тривалих подорожей. Його цінували за високу калорійність та здатність швидко відновлювати сили. Я думаю, що сьогодні вже важко уявити світ без шоколаду. Він став і символом свята, романтики, дитинства і гарного настрою. І знаєте, напевно, поки я читала, вже в мене в голові десь виникла ідея з'їсти якусь цукерку під час того, знаєте, як ти заварив каву або хочеш там собі випити чаю. І я думаю, що саме цей сучасний шоколад, він зовсім не схожий на той гіркий напій, коли його тільки почали куштувати. Який пили, наприклад, ще, як ми вже казали, майя, ацтеки. Ось саме він пройшов такий довгий шлях крізь там століття, взагалі віки, щоб стати одним з найулюбленіших смаколиків нашого взагалі дитинства і взагалі людства. Тож, якщо сьогодні ви відкриваєте плитку шоколаду або приготуєте чашку гарячого какао, згадайте, що у ваших руках не просто десерт, а взагалі частинка історії, яка налічує понад, напевно, 3000 років. І погодьтеся, що це ще один чудовий привід відсвяткувати Всесвітній день шоколаду. Всім сьогодні смачного солодкого дня!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні вівторок, 7 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Користань ФМ. Овни. Сьогодні у вас день сприятливий для нових починань. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Сьогодні ваша впевненість допоможе досягти гарних результатів. Тельці. А вам зірки та астрологи кажуть... Прислухайтеся до своєї інтуїції. Саме вона підкаже вам правильне рішення у питанні, яке давно не дає вам спокою. Близнюки. Вівторок подарує багато спілкування та цікавих зустрічей. Є шанс отримати гарну новину або ж несподівану пропозицію. Раки. А ви не поспішайте з висновками, день вимагатиме терпіння, але вже зовсім скоро ви побачите позитивні результати своїх зусиль. Леви. Чудовий день для творчості, відпочинку та нових ідей. Ваш гарний настрій заряджатиме позитивом усіх навколо. Діви. А вам зірки та астрологи кажуть звернути увагу на дрібниці, саме вони сьогодні можуть зіграти вирішальну роль. Сьогодні вдалий час для наведення порядку вдома чи на роботі. Терези. Ви сьогодні не відкладайте важливі розмови, відвертість допоможе знайти вам спільну мову та уникнути непорозумінь. Скорпіони. Ось ваші старання почнуть приносити перші результати. День сприятливий для фінансових справ та планування вашого майбутнього. Стрільці. А ось сьогодні можливі приємні сюрпризи або ж цікаві навіть знайомства. Не відмовляйтеся від нових можливостей, вони можуть змінити ваші плани на краще. Козороги. У вас сьогодні дуже цікавий день. Сконцентруйтеся на головному, тому що якщо не будете розпорошувати свої сили, ви встигнете зробити все та навіть більше, ніж очікували. Водолії. У вас сьогодні вдалий день для навчання, нових знань і натхнення. Гарні ідеї можуть прийти зовсім несподівано. Ну і на завершення в нас є ще риби. А вам зірки та астрологи кажуть приділити трохи більше часу собі та своїм близьким. Спокійний вечір допоможе відновити сили і налаштуватися на нові звершення. Нехай цей вівторок подарує вам гарний настрій, приємні зустрічі та ще одну маленьку перемогу для кожного знаку зодіаку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Підтримка підприємництва, стратегічний розвиток громади до 2030 року та наведення порядку у сфері торгівлі. Це теми, які сьогодні набувають особливої актуальності. Отже, на якому етапі перебуває розробка стратегічного плану розвитку Коростенської громади, чому у місті є несанкційована торгівля біля ринків і магазинів, і, звичайно, поговоримо про конкурс «Краще підприємець громади». Сьогодні про це будемо говорити з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимиром Стужуком. Добрий день.
2: Доброго дня.
1: Пройшов тиждень з нашої останньої розмови, як ви були в студії на хвилі 107.5 Коростень ФМ. Поговорили, по-перше, про ваш візит, ось і взагалі про вашу поїздку за кордон для обміну досвідом, звичайно. Але все ж таки хочеться більше поговорити про те, що відбувається в нашій коростенській громаді. Поговоримо спочатку, ось на початку нашого інтерв'ю, саме про стратегічний план розвитку коростенської громади. Що наразі відомо нового, як просувається план стратегічного розвитку, ну і що можете нам розказати цікавого?
2: Ну, це стратегічний план – це саме основний документ, який на сьогоднішній день є в громадах взагалі в Україні. І це не просто там забаганки якісь громад, а це жорстка вимога українського законодавства. Тому що держава чітко вказує, що кожна громада повинна мати свій стратегічний план, який має бути синхронізований із загальнонаціональними та обласними цілями. Без цього документа громада фактично вона випадає з правового поля планування країни. Для чого це потрібен стратегічний план стратегічного розвитку? По-перше, це розуміння реальності, що у нас є і які наші сильні сторони, а де у нас болить. Друге, це ефективність кожної гривні, це стратегія визначає пріоритети, куди інвестувати кошти громади в першу чергу, щоб отримати максимальний ефект для людей. Ну і головне, це залучення коштів. Це саме головне, тому що жоден міжнародний донор європейський, фонд чи інвестори не дадуть кошти громади, яка не має чіткої офіційної стратегії. Для закордонних партнерів відсутність стратегії означає, що громада не знає, ну, куди вона йде, чого вона прагне, що їй потрібно.
1: Тобто громада, у якої немає планів.
2: Да, якщо у громади немає планів, тоді яка може бути розмова про яке фінансування чого?
1: Угу. Я знаю, що взагалі ось план стратегічного розвитку завжди представлений, коли наші представники Коростенської взагалі міської ради десь їздять на якісь відрядження за кордон, постійно представляєте, приїжджають до нас якісь партнери громади, ось ви їм показуєте, розказуєте. Їх взагалі якась думка про те, як ми розвиваємося. Ви ж можете поділитися і розказати.
2: Ну, я би ще хотів би...
1: Що взагалі завжди представляєте? Що найбільше показуєте? Чим є ось дійсно ось про що розказати і навіть показати і з гордістю?
2: Ну, якщо ми говоримо саме про стратегію розвитку, то питання, по-перше, задається для навіть і самі жителі. Ну, для чого взагалі воно і як використовує саме органи місцевого самоврядування цим стратегічним планом розвитку. По-перше, це відповідно до цієї стратегії розвитку розробляються всі програми соціально-економічного розвитку і також цільові програми освіти, ЖКХ, медицини і інші. Також на основі цієї стратегії формується вже бюджет громади, тому що всі фінансування, воно прописується. На що має йти ці кошти. І також, як ви вже сказали, що для написання заявок, грантів на міжнародне якесь фінансування, з чого починається заявка, це там прописується, що цей проєкт, який буде фінансуватися, він відповідає стратегії розвитку і вирішує питання оперативної цілі такої-то, такої-то і такої-то. Тому що сама структура цієї стратегії розвитку, вона складається, є цілі стратегічні, це в нас три цілі. Одна стратегічна ціль – це економічний напрямок, інша, друга стратегічна ціль – це розвиток громади, і третя стратегічна ціль – це соціальний розвиток.
1: Угу.
2: Да, а другий – це інфраструктура, екологія і так далі. І вже під кожну цю стратегічну ціль розробляється оперативна ціль. І вже під оперативні цілі розробляються заходи саме для того, щоб досягнути цих цілей.
1: Цілі до 2030 року.
2: Так, да. Тому що розвиток у нас, сама стратегія, як називається цей документ, стратегія розвитку Коростенської міської територіальної громади на 2026-2030 роки. Якраз саме в цьому і суть, що вона охоплює 5 років планування. Це довгострокове планування на 5-7 років. А уже програми цільові, вони вже середньо і короткострокові, там 3 роки, і на рік, на 3 роки. Якраз уже цими цільовими програмами вирішуються ті, знову ж таки, ну, ми говоримо про цілі, тому буде така тавтологія, часто звучать це слово, уже саме стратегічні цілі, куди має наша громада дійти. Під час розробки цієї стратегії ми врахували сучасні методики стратегічного планування. Саме головне, що для того, щоб була якісно розроблена стратегія, це було провести SWOT-аналіз. Це визначення іде сильних сторін, слабких сторін, загроз і також можливостей. Той аналіз, який в нас є, він показав, що однією із сильних наших сторін, нашої громади, це все-таки є вигідне транспортне сполучення, тому що через нас проходять дороги як і державного значення, і місцевого значення. Також Коростень є таким цікавим і оригінальним залізничним вузлом, де дуже багато в нас залізниці проходить. І тому це є одна з таких сильних наших сторін, яка і тут також відображена саме в стратегії розвитку. Основною із таких, скажімо так, небезпек, це, звичайно, залишається у нас військовий стан, військова агресія і наближеність до кордону з Білорусією, також обстріли постійні інфраструктури, енергетичні інфраструктури, вони якраз і є результатом того, що інвестори є такі більш насторожені і з обережністю розглядають Коростень для інвестицій. Хоча ще одною з таких сильних сторін наших – це є у нас створення 2 індустріальних парків. Якраз саме ці парки можна використовувати як сильну сторону в розвитку для релокації підприємств, для будівництва нових підприємств і також для залучення іноземних інвестицій в нашу громаду. Ну, такими викликами, якими ще основними є, це і вона в всій Україні залишається, це демографія. Тому що по всій Україні зменшується кількість населення, народжуваність також зменшується. А як для Коростеня питання, відтік кадрів кваліфікованих і там молоді, тому що в Коростені немає вищих навчальних закладів ніяких. І ми це чітко розуміємо. Якраз аналіз, оцей SWOT-аналіз, він і показав таку вразливість Коростеня, що відсутність цих закладів вищої освіти, і молодь, вона коли їде в інші міста навчатися, і вже там відповідно знаходить собі там роботу і залишається там.

0: орієнтована громада з розвиненим людським потенціалом та сучасною соціальною інфраструктурою, що забезпечує рівні можливості для самореалізації та гідного життя кожної людини. І потім уже кожна ця стратегічна ціль розбивається на оперативні цілі. Наприклад, оперативна ціль 3.1 – це створення умови для продовження тривалості активного та здорового життя населення громади. І вже сюди розбиті заходи, де чітко написано, який це захід, термін реалізації, відповідальні виконавці, які індикатори результативності і показники, які ми маємо отримати. Що ще хочу сказати про цю стратегію, яка нова розроблена. Одним із таких елементів є нових, що ввели дуже чітку ієрархію цих показників. І ми зараз якраз працюємо над тим, щоб зібрати інформацію від там розпорядників коштів, установ, організацій, які є виконавцями цієї стратегії, даних, який в нас на сьогодні результат. І потім уже в показниках результативності є уже цифри там чи показники, що має бути там до 30-го року. І вже ми будемо мати чіткий аналіз по результатам кожного року. Будуть вводитися уже дані, ті, які відбулися зміни, і ми будемо бачити там перспективу, який результат, чи пішло зростання, розвиток, чи виконались ці плани саме виконання заходів, чи ні. І потім буде вноситись таке коректування, якщо не виконуються плани, що потрібно для цього зробити, щоб все-таки ті цілі, які були поставлені в стратегії, вони виконувались. Наприклад, тоді по заходам завдання до реалізації в нас, то, що я вже казав, було забезпечити доступність та якість медичних і реабілітаційних послуг для населення. Заходи для цього досягнення цієї цілі, наприклад, 3.1.1.1, є впровадити гендерно чутливу та інклюзивну модернізацію закладів охорони здоров'я. І індикатором результативності є кількість модернізованих закладів, кількість адаптованих приміщень, там сам вузли, входи, навігація. Для також ще одним із заходів, щоб досягнути цю стратегічну ціль, це є інтегрувати мережу закладів охорони здоров'я на території громади, забезпечивши комплексне надання медичних, реабілітаційних та профілактичних послуг для всіх груп населення з урахуванням потреб жінок, чоловіків, дітей та маломобільних осіб, включно з організацією скринінгу та раннього виявлення основних захворювань. І у нас відповідальним за цей захід є відділ охорони здоров'я. Термін реалізації 2026-2027-2028 роки. І, наприклад, по індикаторам результативності, це кількість проведених скринінгових обстежень для жінок. Мамографія 3,5 тисячі, цитологія 4,5 тисячі. Наприклад, кількість пацієнтів, охоплених профілактичним оглядом, 10 тисяч. Ну, от це так коротко, як воно виглядає в реальності. Якщо взяти, наприклад, захід... Завдання для реалізації 2.1.5 – розробити та впровадити комплексний план просторового розвитку громади. Це вже в нас буде інша стратегічна ціль. Значить, заходом є розробити комплексний план просторового розвитку територіальної громади. І індикатор – це створити систему ефективно збалансованого використання територій і земельних ресурсів. І як результат має бути обстежено 800 квадратних кілометрів території. Ну, до чого я хочу сказати, що сам цей документ, саме стратегія розвитку, вона розписана дуже чітко. Кожна ціль, оперативна ціль, завдання, заходи, відповідальні терміни, числа, дати, все чітко прописано для того, щоб потім мати можливість його відслідковувати, моніторити, як воно виконається, як воно виконується. Чи потрібно якісь додаткові ще туди включати ресурси і так далі.
1: Пане Володимир, хто складає стратегічний план розвитку громади? Хто над ним працює?
0: Над стратегічним планом розвитку працюють всі.
1: Всі відділи?
0: всі, всі на

0: Відділи, всі відділи, всі установи, всі організації також під час розробки цієї стратегії проводяться громадські слухання. Сама розробка висвітлюється на сайті, в соцмережах, приймаються звернення від громадян, від громадських організацій, пропозиції, їхнє бачення, і там, які би хотіли б вони цілі, щоб були вирішені, які би заходи були би виконані. Скажімо так, над стратегією працює вся громада. Управління економіки виступає таким модератором, який цю всю інформацію збирає, узагальнює, відфільтровує, придає йому такий вид уже завершеного документу кінцевого, і уже депутати міської ради, комісія, спеціальна робоча група, куди входять всі керівники всіх установ і всіх напрямків нашого міста. Уже вони її розглядають, і ця стратегія затверджується депутатами на сесії міської ради.
1: Розкажіть, будь ласка, на вашу думку, що зі стратегічного плану розвитку ось нашої Коростенської громади ви можете виділити найбільше? Ось, наприклад, на вашу думку. Все ж таки, ви, як начальник управління економіки, ви, ну, я думаю, що у вас є свій професійний погляд на все це. Що найбільше розвивається? Які найбільші надії на щось, на якусь, знаєте, галузь або, наприклад, направлення?
0: Це, скажімо так, дуже обширне питання, тому що... Так,
1: це як, загальне питання, да, саме так, вашого як, погляду, так?
0: Да, так, як я казав на початку, що стратегія, вона охоплює кожний куточок нашої громади. Він заглядує в кожне віконце до жителів нашої громади. Тому що сюди, я ж кажу, включений від самих таких глобальних проблем, як інвестиції, розвиток інфраструктури, там підприємств якихось великих, потужних, будівництво доріг, ремонт доріг, закінчуючи там, і знову ж таки, освіта, кожна школа, кожний клас, кожний учень, після школи, медицина для дітей, для дорослих, для працюючих, для пенсіонерів. Також саме, де люди живуть, це ОСББ, квартири їхні, будинки житлові, от кожного куточка ця стратегія торкається. Для себе я би зробив таку розподіл, можливо, що воно все взаємопов'язане. Основне завдання для органів міського самоврядування, для влади міської, це забезпечити жителям комфортне життя. Для того, щоб вони могли собі спокійно жити, займатися якимись своїми правами, справами, відповідно, це там дороги, щоб були відремонтовані, щоб вони могли дістатися на роботу, з роботи, в поліклініку, в магазин, там, в кінотеатр, інші питання. Соціально забезпечити людей, яким потрібна соціальна допомога, соціальна підтримка, але на все це потрібно кошти. І якщо у нас не буде розвинений напрямок залучення інвестицій, якщо у нас не буде сприятливих умов для того, щоб розвивались підприємства, розвивалось підприємництво, люди могли працювати, заробляти кошти, всі інші питання, ну, автоматично неможливо буде вирішити. Перше, потрібно, щоб працювали підприємства, люди, і відповідно сплачували податки. Потім за ці податки можна буде вирішувати інші питання: освіта, медицина, соціальна підтримка, розвиток інфраструктури, ремонт і так далі. Тому от такий план. Але воно одне без іншого не працює.
1: Чи представляєте ось стратегічний план розвитку громади саме до 2030 року десь відкрито, де його можна почитати, подивитися, ознайомитися з ним? Розкажіть.
0: Так, доступ у нас до всіх документів стратегічного планування, стратегічного розвитку відкритий доступ. Можна на сайті Коростенської міської ради, офіційний сайт, відділ, ну, в закладка економіка, там зразу він на першому плані, саме стратегія розвитку Коростенської громади, і там уже повністю описана сама стратегія, Також, що нового введення в цьому році зроблено, ми в саму стратегію додали ще перелік цих цільових програм. Уже в самій стратегії вони перераховуються, тому що якраз цільові програми, вони є механізмом виконання цієї стратегії і тих заходів, які там направлені. Також сам план заходів виконання стратегії, він відокремлений в окремий документ. Це зроблено для того, щоб було легше опрацьовувати, працювати, моніторити подальшому з цим документом.
1: Взагалі ознайомитися можна на сайті Коростенської міської ради багато з якими документами, саме ще, як ви сказали, зі стратегічним планом розвитку громади до 2030 року. Це я дуже добре.
0: Можна я вас поправлю зразу, да, вибачаюсь, звичайно, не поправляється. Зараз документ, правильно таку назву він має, стратегія розвитку Коростенської громади. До цього у нас був план стратегічного розвитку і так далі. Але зараз законодавство чітко визначило, має бути стратегія розвитку. І в подальшому, коли ми будемо десь посилатися на цей документ, саме стратегія розвитку. Якщо ми не напишемо слово «стратегія відповідає там оперативній цілі стратегії розвитку», то тоді там держава чи якісь гранти, чи інвестори, вони скажуть, так, ваш документ не підходить під фінансування і так далі. І
1: тобто ще все змінюється, модернізується.
0: Так, да, і ще саме головне, що наша стратегія територіальної громади має відповідати стратегії області і стратегії держави. Тому що першочергова держава розробляє стратегію по великим таким напрямкам, потім область розробляє стратегію ще по більшим напрямкам, а вже громада розробляє стратегію розвитку своєї території. Тому такий важливий момент.
1: Звичайно,
0: є.
1: Так. Так, так. Ви знаєте, в нас не так багато часу залишається. Ще дві теми попереду. Це, по-перше, що в місті зараз є несанкційована торгівля біля ринків, магазинів. І, звичайно, ще поговоримо про конкурс «Кращий підприємець громади», який вже відбудеться у вересні, якщо я не помиляюсь. Нагородження саме. Давайте спочатку про те, що в нашому місті є багато де, саме несанкційованої торгівлі. Багато хто хоче чесно, звертається до вас, робить все ж таки якийсь документ для того, аби в нього було підтвердження, що він може, наприклад, займатися торгівлею. Але багато таких людей, які навіть не зважають на правила, створюють стихійні ось ці торгові місця. Ну і все ж таки це є проблемою. Розкажіть чому і поясніть, будь ласка.
0: Бачите, це ще раз підкреслює таку різносторонню напрямок вашої передачі, тому що ми тільки що говорили про суперстратегічні плани розвитку громади, і зараз ми вже, скажімо так, спустилися там рівень стихійної торгівлі.
1: Але все це пов'язане, якщо
0: да,
1: буде
0: воно,
1: все по правилам.
0: Якраз воно і це пов'язане в чому? Тому що ми хочемо, щоб наше місто було комфортне, розвинуте, привабливе, інвестиційно привабливе, і для людей було гарно. Також в цій стратегії культурним. Також в цій стратегії дуже багато передбачено заходів по благоустрою нашого міста, а незаконна торгівля в несанкціонованих містах, вона якраз і є проблемою для того, щоб там якийсь захід по благоустрою, його щоб ми виконали. То це одним із них, треба якось навести лад, порядок з цією стихійною торгівлею. В нас вже дуже давно є прийнятий депутатами міської ради порядок виїзної торгівлі, там, де чітко все розписано, визначені місця для торгівлі, де можна, чим можна, коли можна торгувати. Проблем для того, щоб в місті торгувати, чи там для підприємців, немає. У нас є багато територій, це і і на Київській, і на Льотнам, і на Черемушках, і де водоканал, і ринки.
1: То
0: можна займатися
1: по всім районам. Так,
0: да, по всім районам є. Навіть на рівні держави чітко прописано в законодавстві, що торгівля навколо ринків Заборонена, да. Тому що є
1: чому
0: ринки.
1: Чому? Ну, тому що люди ринки. Не розуміють.
0: Да. Значить, пояснюю. Тому що ринки – це вже є облаштована територія, офіційна, з усіма умовами для того, щоб, по-перше, сам підприємець або людина, яка займається торгівлею, мала нормальні умови торгувати. І, по-друге, щоб люди могли також спокійно прийти, вибрати товар, поторгуватись, купити і так далі. Ті люди, які торгують на території ринка, в переважній більшості, хай на 99%, це люди, які зареєстровані як підприємці, вони проводять підприємницьку діяльність, сплачують податки і дотримуються всіх норм, які потрібні санітарні і інші при здійсненні торгівлі. Ті люди, які навколо ринків і або на інших несанкціонованих ділянках, це в переважній своїй більшості 100%, вони не зареєстровані як підприємці, вони не сплачують податків, і вони порушують цим, по-перше, закон по благоустрою міста, по-друге, по торгівлі в несанкціонованих місцях, і по-третє, це санітарні умови. І навіть сьогодні зранку до мене приходили представники з ринку, вони написали офіційну, це чергову офіційну заяву звернення до нас, щоб ми врегулювали трошки це питання, тому що люди сидять навколо ринка, торгують там якісь квіти, ще щось, якісь продукти, овочі, фрукти. І цим самим вони, я ж кажу, порушують, і так би люди зайшли в ринок, собі б купили. А людина йде мимо, купила...
1: Тобто,
0: прямо на полі,
1: по-перше, створює перешкоди до офіційної взагалі
0: так,
1: ось торгівлі.
0: Плюс захаращують тротуари.
1: Створюють безкультурне, скажімо так, ось ці місця. Тобто немає ніякого, ти не знаєш, де вхід, де вихід взагалі. Тобто перешкоджають офіційному входу в ринок. І по-третє, тобто не сплачують податок, звичайно.
0: Так, а ще мало того, що перешкоджають, там тротуари захаращують, та ще і ставлять свої там транспортні засоби, з яких вони торгують, на місцях для інвалідів. І на зауваження там від управління економіки, від відділу регулювання торгівлі, від поліцейських не реагують. І там, і куча інших є пояснень там.
1: Чи притягувалися такі люди хоч раз ось за весь час, скільки ось ви пам'ятаєте? Давайте візьмемо хоча б роки, от 4, там скільки йде війна, ось ми розуміємо. Чи були такі люди, які дійсно один раз робив зауваження, другий, третій, спочатку по-людськи, потім вже якось поліцію залучали, чи отримували штраф, як їх притягували до відповідальності? Для того, щоб люди розуміли, що вони за це можуть понести якесь покарання, тому що це неправильно. Ще раз скажімо, несанкційована торгівля,
0: скажімо
1: заборонена.
0: Так, на розмову по-людськи реагує 10% людей. Це в основному ті, хто там перший раз десь щось хотів щось продати, а не знав, де місце. У нас ми час від часу проводимо такі рейди, ми роздаємо інформацію, де можна торгувати, чим можна торгувати, як можна торгувати. Тут проблем нема. А є і люди, які просто обрали такий спосіб життя свій. Вони ждуть, чекають, вони знають, що вони порушують. Ми приходимо, там їх просимо, як ви кажете, по-людськи, пояснюємо, вони добре-добре. І через півгодини вони знову повертаються на ті ж місця і знову ж продовжують свою таку діяльність незаконно. В цьому році є вже приклади штрафів за несанкціоновану торгівлю, тому що в нас в місті є поліцейські громади, це входить в їхні повноваження, саме виписувати ці такі постанови про порушення. Міська влада, вона не має таких повноважень, ми можемо тільки інформувати, спілкуватися, як ви кажете, по-людськи просити пояснювати, але в це не працює. Працює тільки, якщо поліцейський напише штраф.
1: Залучення поліції.
0: Да, залучення поліції.
1: Це
0: дуже
1: великий
0: часто...
1: штраф? Це великий штраф?
0: Там різні штрафи, в різних. Перший раз 340 гривень, потім 840, 1700 гривень. Шкала є. Просто що, ми розуміємо, є люди, які на своїй ділянці виростили там цибулину, петрушку чи окріп, і вийшли, пучок продали. Да, зрозуміло. Але цим прикриваються ті люди, які, скажімо так, в промислових масштабах займаються продажем овочів, і вони пояснюють це тим, що якби вирощено на власній ділянці. Ми ж розуміємо, що виростить помідорів, гірків, персиків, мандарини, все-все-все, ну, неможливо. І друге ще таке питання, що дуже часто люди продають в таких несанкціонованих містах взагалі дуже небезпечні продукти саме санітарно-гігієнічного напрямку. Це якісь консервація, тушонки, м'ясо, копчена риба, м'ясо, воно дуже є швидко псувне. І тому тут теж є
1: гриби,
0: сама...
1: Гриби, давайте будемо говорити.
0: Гриби, да, ягоди, які не пройшли контролю. Але знову ж таки,
1: перевірку, так.
0: Да, але знову ж таки, це на відповідальності тих людей, які це купують. Тому що якщо людина купує на асфальті, там тушонку, незрозуміло в яких умовах і з чого вона там зроблена, без етикеток, без ніяких там розпізнавальних знаків, ну то це реальна відповідальність людини. Але потім хто відповідає? Потім відповідають наші лікарі, і потім вже є претензії до наших лікарів, чому там невчасно вилікували чи що. Але першочергово це треба питання до людини. Тому проблема з цим несанкціонованим торгівлею...
1: Влітку завжди так? Чи це є взимку також проблемою?
0: Ну, взимку трошки менше, тому що все-таки погодні умови і менше, скажімо так, сезонних таких овочів, продукції.
1: Лісової продукції.
0: Да.
1: Ви знаєте, я думаю, що, пане Володимир, поки ви ще в нашій студії, залишається пару хвилин, все ж таки можна розвивати цю тему і взагалі несанкційованої торгівлі, але всі люди розуміють, незнання все ж таки законів не звільняє їх від відповідальності. Ну і, звичайно, як ви сказали дуже правильну фразу, що відповідальність за те, що ви купили, тільки на людях, які згодилися купити на цьому місці, так. Вони бачать, все ж таки, ну, має розуміти людина, що якщо з нею щось станеться, навіть не знає, кому і пред'явити навіть якісь скарги, тому що, ну, все ж таки вона купила, знала, але все ж таки пішла на цей крок. Ну і давайте ще поговоримо про те, що ваш, взагалі, ваш відділ економіки, він займається також і конкурсом «Кращий підприємець громади». Це люди, які зареєстровані, це люди, які сплачують величезні податки, це люди, які збагачують взагалі нашу громаду, це є люди, які несуть гарний, хороший, прибутковий бізнес, розвивають нашу громаду, ну і все ж таки є, ну, найкращими представниками, тому що все ж таки організувати бізнес, підтримувати його під час війни – це дуже складно. Ці люди молодці, і дійсно, коли влаштовується такий конкурс, ми можемо побачити, скільки цих підприємців в нашій громаді підтримують економіку нашої громади. Давайте поговоримо все ж таки, до якого числа можна подавати, ну, я думаю, що я не можу їх назвати конкурсантів, людей, підприємців, ось на якісь номінації. І коли буде організовано саме ось, я не знаю, відзначення цих людей?
0: Ми правильно зазначили, що наше управління і відділ економічного розвитку одним із напрямків це є підтримка підприємництва, співпраця з підприємництвом, надання різних таких моментів для того, щоб саме розвивався в Коростені підприємництво. І якраз в стратегії, то що ми починали, також дуже багато є заходів, які саме спрямовані на те, щоб якось спонукати людей займатися підприємництвом саме офіційно, ну, законно сплачувати податки, працевлаштовувати працівників, ну і так далі. І одним із таких заходів для того, щоб стимулювати розвиток підприємництва, якраз і є відзначення кращих підприємців, які працюють на території Коростенської громади. Там є дуже багато номінацій. Це і кращий роботодавець, підприємець, і кращий платник податків, і бізнес-леді є підприємець. Також
1: Прорив року, якщо я не помиляюсь.
0: Да, є ті, що да, створились нові, ті є ті, що розвиваються під час війни, багато номінацій. Також і в сфері послуг краще, в сфері торгівлі, в сфері там, туристичних послуг. Дуже багато. В цьому році багато було надано претендентів, багато було пропозицій. Були такі пропозиції, що у всі номінації подавалися.
1: Підходили да, під всі.
0: Да, підходили під всі. Це дуже тяжко, дійсно, визначити робочій групі, ці комісії, яка працює саме вже над цим підведенням цих підсумків, працювати, тому що ну, всі майже ті претенденти, які подаються, вони дійсно заслуговують увагу і якоїсь такої пошани. Уже була на минулому тижні, в п'ятниці, була перша така робоча зустріч групи, де опрацювали саме перші ці претенденти, тому що навіть є претенденти, які не зареєстровані в Коростенській громаді, їх подають на кращий підприємець року. Тому, скажімо так, перевіряються такі дані, і якщо не зареєстровано в нашій громаді, звичайно, ну, ми не можемо його розглядати на цю номінацію. Але, скажімо так, якщо є ще бажання чи пропозиції когось там відзначити, чи підтримати, взяти участь, будь ласка, можна ще подавати ці
1: я
0: пропозиції.
1: Пам'ятаю, так, да. У минулому році сам багато було людей взагалі, ну, людей, претендентів на різні номінації. І в нашій студії тут була одна з, ось, з номінацій, це, якщо не помиляюсь, краще бізнес-леді, чи ось була дівчина, яка підтримує бізнес під час ось війни і взяла цей салон під свою опіку після того, як її подруга виїхала, успішно його розвиває. Дійсно, приклад для ось наслідування. Та і людина, яка сплачує податки, в принципі, за які і розвивається Коростенська громада. Я думаю, що треба наголосити саме скільки номінацій, якщо у вас є десь приблизно, це десь 10 номінацій.
0: Ні, 19 номінацій.
1: 19 номінацій, так. І, в принципі, скільки людей вже подалося, хоча приблизно?
0: Було подано більше 50 номінантів. Ага. Але я кажу, там ну, першочергово комісія перевіряє, по-перше, щоб ну, були зареєстровані в нас, по-друге, перевіряється, чи все-таки сплачуються податки, тому що, на жаль, є такі претенденти, які, наприклад, всі вважають, що це фізична особа-підприємець, яка проводить там якусь діяльність, а фактично вона не є зареєстрованою як фізична особа-підприємець. І я, чесно кажучи, трошки такий вражено шокований такими моментами. Да, і тому, не всі претенденти попадають в цю категорію, а тільки ті, хто дійсно є найкращими. Хто зареєстрований, хто працює в білу, в відкриту, в кого працевлаштовані працівники, сплачуються податки і дійсно хто працює на громаду і є представником лицем громади.
1: А я ще раз хочу нагадати, що ми періодично нагадуємо, куди можна подати документи. Це є і пошта електронна, є і номер телефону. Ну і зазвичай завжди кажемо, що ви можете принести документи, подати, все ж таки розказати про ось номінанта на взагалі цю таку премію класну конкурсу «Кращий підприємець громади». Вже, якщо ви звернетеся до міської ради, до економічного відділу, звичайно, години роботи – це десь
0: з 8 до 17
1: години. А ще хочу нагадати, що сьогодні у рубриці «Тема дня» ми говорили з начальником управління економіки виконавчого комітету Коростенської міської ради Володимиром Стожуком. Будемо бачитися з вами в цій студії ще неодноразово. Обов'язково будемо говорити і про конкурс «Кращий підприємець», і повертатися до теми, і я думаю, що про несанкційовану торгівлю в нашому місті. Нехай все складається добре, нехай люди прислухаються до ваших порад і все ж таки наголошують про те, що все ж таки зареєструватися не так складно, прийти, розказати до економічного відділу, що людина хоче якийсь час продавати якісь продукти харчування, все ж таки це легко, звертатися треба, не боятися, і все буде добре.
0: Дякую.
2: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч всеукраїнські шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Користень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користання ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-96-30. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я хочу вам розказати, щоб сьогодні ви обов'язково не перемикалися, тому що з 12-ї години на телеканалі «Користань ТБ», а ще в ефірі «Користань ФМ 107.5» ви будете дивитися і слухати програму «Об'єктив» за участю міського голови Користання Володимира Москаленка. Отже, сьогодні у центрі розмови найактуальніші питання життя Коростенської громади. Якщо у вас є питання, яке вас турбує, не зволікайте. Телефонуйте під час прямого ефіру, який відбудеться з 12-ї години сьогодні після програми «Прайм-тайм» за номером телефону 096-615-96-30. Також ви можете надсилати свої повідомлення у Viber чи Telegram за цим же номером. Обов'язково сьогодні з 12-ї години, сьогодні прайм-тайм триває всього 3 години, переймає цю естафету програма «Об'єктив» з її незмінною ведучою Людмилою Петрачовою, а також сьогоднішнім гостем цієї програми буде міський голова Користення Володимир Москаленко.
0: Радіочат на Користень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Безпілотники вперше атакували найбільше російське НПЗ у місті Омськ в Сибіру. Про це повідомив Генштаб ЗСУ. А ще місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Завод знаходився на відстані майже 2500 кілометрів від державного кордону. Вказано, що це останнє з 11 найбільших виробників бензину в Російській Федерації, який уразили українські воїни. На території наразі зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень ще уточнюється. За попередньою інформацією, було уражено установку первинної переробки нафти «Елоу АВТ-11» проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. Про це заявили в Генштабі. А ще президент України Володимир Зеленський заявив, що НПЗ в Омську був уражений оновленими дронами «Файрпойнт». Нещодавно вкотре були уражені ще два нафтопереробні заводи і інфраструктура в Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ «Славнафта» «Янос» у Ярославлі. Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства, яке є одним з найбільших в Російській Федерації. Також уражені нафтопереробний завод «Новатек», «Усть-Луга», «Слободка» і пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади росіян у районі Луги Ленінградської області. Крім того, був уражений термінал перевалки світлих нафтопродуктів ТЕС-термінал-1 у Керчі. Він є одним із найбільших комплексів зі зберігання у перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. У ніч проти 6 липня Росія атакувала Україну.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити, на жаль, не вдалося. Найбільше постраждав Київ, де внаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, а ще нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС. Протягом дня і вечора тривали розбори завалів багатоповерхівок, а ще, за останніми даними, загинуло 18 осіб. Кількість поранених в столиці зросла до 56 осіб, з них, на жаль, 7 дітей. Українська ППО демонструє високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте немає можливості протидіяти балістичним ударам ворога через дефіцит ракет-перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей, про це написав він. А ще Зеленський наголосив, що поки ракети до системи «Патріот» залишається на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару було знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зранку жителів закликали не виходити на вулицю через вторинну детонацію, яка тривала після атаки Російської Федерації. Протягом минулого дня там тривали рятувально-пошукові роботи. ВОВА заявили, що наслідки страшні, а саме це зруйновані десятки будинків, до сотні, багато пожеж, на місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. Загалом на Київщині, на жаль, загинуло від російського удару 8 людей, ще 29 постраждали, з них 4 рятувальники. В області оголосили день жалоби. Президент України Володимир Зеленський дав доручення розвідці та СБУ з'ясувати обставини російського удару по Вишневому Київської області.
0: Головні події в Україні.

захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: актуально.
1: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних користентів віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Добрий день!
2: Добрий день.
1: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань ФМ. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 12, липня. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детальніше, для того, щоб наші слухачі дізналися більше цікавого, що відбувається в місті Коростень.
2: Дивлячись на серйозний стан, не дивлячись на війну, ми зрозуміємо в нашій організації, що відпочинок дітей дуже важливий для дітей, для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, в яких батьки воюють. І саме для таких категорій і організовується цей табір на біля річки, на, в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою ГО «Промінь любові» з волонтерами, також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. Плануємо такий табір, щоб діти відпочили.
1: Розкажіть, будь ласка, взагалі, для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сирі та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
2: Дітей плануємо набрати 80.
1: Тобто до 80 дітей?
2: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що діти, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
1: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланували це дозвілля для дітей?
2: Все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, це неможливо, але ми повідомляємо батьків і...
1: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
2: Діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
1: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей. Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
2: По-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів. Ми завершили проєкт велопробіг, для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і і сценаристи, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які тільки будуть відвідувати.
1: Угу.
2: Тим паче сьогодні, в цей день, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш штати називається «Світло в тобі».
1: Угу.
2: От, і він весь штати побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц».
1: Угу.
2: Книга «Маленький принц».
1: «Екзюпері», так, так.
2: Що?
1: «Екзюпері», так, так, так.
2: Так,
1: да, так,
2: да, «Екзюпері».
1: Скажіть,
2: от, «Маленький принц» і саме на чому, по цьому сценарію, або по цим мотивам зроблені ці проекти.
1: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве ще, і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква Віри, Надії, Любові, можливо, шведська місія Вінден, чи норвезька місія? Розкажіть,
2: всі,
1: будь ласка, всі долучились.
2: Норвезька місія Вінден, норвезька місія ТХКО, місія Євразія, всі ці місії, вони долучаються фінансово до організації цього табору та інших площадок, які потім будуть по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
1: Угу. Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще? І...
2: Ну, велопробіг у нас раз у них, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг. А так у нас буде, якщо все добре, зараз молимося, плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, думаємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місті Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці. Потім табір трьохденний в Грозино для діток саме цих сіл.
1: Угу. Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою...
2: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
1: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
2: Звичайно, звичайно.
1: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
2: Вона відбувається буквально за день-півтора.
1: Чудово. Це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали. І дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою,
2: так,
1: ніяких повітряних тривог. Ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
2: Дякую, дякую вам. Ну і хотілося б зазначити, алло.
1: Так, так, ми вас чуємо.
2: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши трансфер для діток, які їх довезуть до самого місця проведення.
1: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того,
2: так,
1: аби
2: так,
1: діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло,
2: так,
1: дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей, реалізується багато цікавих і таборів і гарних заходів. Дякуємо.
2: Дякую вам.
0: Актуально.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнської шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Виготовлення та замовлення реклами на Користень FM за номером 098-786-8680.
0: Реклама на Користень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Отже, сьогодні, не дивлячись на те, що День поцілунків, Всесвітній День поцілунків, ще сьогодні у світі відзначають День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Чому іноді просте «дякую» має велике значення? Дуже величезне свято, тож зараз розберемося, що воно означає. У сучасному світі ми дедалі частіше звертаємося по допомогу не лише до друзів, колег чи рідних, а ще й до технологій. Ми шукаємо рецепти, складаємо план, пишемо тексти, вивчаємо мови, отримуємо відповіді на запитання, і дедалі частіше поруч із нами працюють віртуальні асистенти. Саме тому 6 липня у світі відзначають незвичайне і дуже тепле свято. Це День віртуальних обіймів для віртуального асистента. Отже, його ідея дуже проста, саме цього свята. Хоча цифрові помічники не можуть відчути справжніх обіймів, вони вже стали частиною повсякденного життя мільйонів людей. А це чудовий привід сказати символічне дякую. Знаєте, іноді люди, взагалі, коли задають запити десь в соціальних мережах або в такому застосунку, як GPT-чат, вони після того, як знайшли правильну інформацію, пишуть «дякую». Ну, це заради того, аби коли буде повстання взагалі цих машин, їх не забрали першому. Ну, не знаю, символічно чи ні, але ну, ось такий жарт має бути. Ви знаєте, ще якихось 20 років тому було дуже важко уявити, що можна буде попросити телефон, наприклад, нагадати нам про важливу зустріч, або прокласти маршрут незнайомим містом, або перекласти текст, чи навіть допомогти написати листа. Сьогодні все це вже стало, ну, звичною частиною нашого життя. Віртуальні асистенти допомагають нам економити час, знаходити потрібну інформацію, а ще планувати день, навчатися, працювати і навіть розважатися. Вони не втомлюються, не беруть вихідних, не бережуть свої нерви, і ви знаєте, і в принципі готові відповідати на запитання у будь-який час доби. Ви знаєте, втім, головна цінність саме цих сучасних технологій не в тому, щоб замінити людину. Їхнє завдання – зробити наше життя трошки простішим, залишивши більше часу, наприклад, на найважливіші якісь моменти життя. Це і спілкування, я думаю, родину, і творчість, відпочинок, і просто живі емоції. Допомогти нам одразу зробити справу, а своїми заняттями зайнятися трошки пізніше, але більше часу з ними проводити. Взагалі, інколи психологи звертають увагу на цікаву таку особливість, коли люди говорять «будь ласка» чи «дякую», навіть під час спілкування саме з цифровими помічниками, це допомагає зберегти звичку довічливості і поваги у повсякденному житті. Саме ця культура спілкування починається з дрібниць. Звісно, я думаю, що жоден штучний інтелект не здатен замінити справжні обійми близької людини, або, наприклад, там теплу розмову, або підтримку другого в складний момент, але він може стати корисним інструментом, який допомагає швидше знаходити рішення, а ще навчатися новому, або просто робити щоденні справи трошки легшими. Тож сьогодні можна усміхнутися і символічно подарувати своєму цифровому помічнику віртуальні обійми. А ще не забути сказати самому собі слова вдячності і тим людям, хто розробив саме такі застосунки, аби наше життя стало трошки, ну скажімо так, простішим. Звичайно, всю буквальну інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, обов'язково треба перевіряти, бо інколи вона не збігається з реальністю, інколи вона подається дуже, скажімо так, не в правильному вигляді, як має бути. Іноді ми перевіряємо або задаємо йому питання трошки по-іншому, і він відповідає вже по-іншому.

0: якусь ідею для, я не знаю, ось як люди влаштовують табір для дітей, питають, яку тему задати, наприклад, що зараз такого цікавого в сучасному світі у дітей відбувається, яка гра цікава є, яка тема цікава дітям, аби їм було цікаво, круто і класно розважитися. Але все ж таки приклади математичні, ну, скажімо так, якоїсь високої математики, вирішувати можна, але перевіряти їх обов'язково треба. Ну і, звичайно, не довіряйте повністю взагалі штучному інтелекту настільки, наскільки інколи люди це роблять. Я знаю, що багато людей спілкуються з ось з таким штучним інтелектом, як з психологом. Пам'ятайте, що він може вам дати класну, гарну пораду, але він ніколи не замінить справжню людину. Та, яка вас зрозуміє, тому що ви з нею повністю споріднені душі, один на одного схожі. А все ж таки штучний інтелект, він дає більш аналітичний, скажімо так, погляд на ситуацію. Але сьогодні також гарний привід сказати йому дякую за те, що він є, його розробникам, ну і подарувати йому віртуальні обійми.
1: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Отже, рубрика «Прокачаємося на Коростень FM». І сьогодні ми будемо говорити саме про місяць липень. Вже сьогодні, 6 липня, понеділок, і я думаю, що нам потрібно дізнатися, чому липень називається саме липнем. Назва цього місяця походить від дерева липи, яке саме на початку липня рясно цвіте і наповнює повітря солодким ароматом. Отже, наші предки дуже цінували липу, з її квітів колись заварювали цілющий чай. Мед з липового цвіту, до речі, також вважався одним із найкорисніших. А саме дерево було символом здоров'я, миру та родинного затишку. Цікаво, до речі, що в багатьох інших мовах назви місяців походять ще з часів Древнього Риму. Ми вже з вами про це говорили у рубриці «Прокачаємося», я вам багато розказувала, але хочу нагадати. Наприклад, англійською місяць липень, Джулі, названий на честь видатного полководця та державного діяча Юлія Цезаря. А от українська назва липень зберігла тісний зв'язок із природою та народними традиціями. Тож тепер, коли ви відчуєте аромат квітучої липи, ви будете знати, що саме вона подарувала назву одному з найтепліших місяців цього року. Ну, до речі, я думаю, що ми очікуємо помірну температуру у липні, не таку, яка була на початку цього місяця і в кінці, але я думаю, що цей місяць липень принесе нам тільки спокій, гарну погоду і найкращі спогади про літо.
0: Прокачаємось на Корост

0: говорить Коростень FM.
1: Програма «Об'єктив».
2: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі, в студії Людмила Петрачова. І, як завжди, ми говоримо про те, що першого вівторка місяця тут, в нашій студії, ми зустрічаємось із міським головою Володимиром Москаленком в нашій програмі «Об'єктив». Сьогодні якраз перший вівторок місяця, тож Володимир Васильович в нашій студії. Я вітаю вас, Володимире Васильовичу.
3: Дякую.
2: Я хочу нагадати нашим радіослухачам і нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. А отже, сьогодні буде можливість поставити свої запитання за номером телефону 096-615-96-30. Також можна нам писати свої запитання на Viber. Ми працюємо у прямому ефірі. Нас можна дивитися по коростенському телебаченню. Наш можна слухати в ефірі Коростень FM на хвилі 107.5. І ми розпочинаємо. Володимир Васильовичу, я знаю, що ви були у відпустці, але останніми днями однією з найбільш таких обговорюваних тем в громаді стала заява одного з народних депутатів України від Житомирщини, який з трибуни Верховної Ради України повідомив про звернення до президента України щодо запровадження військової адміністрації у Коростенській міській територіальній громаді. Ця інформація викликала чимало запитань. Саме тому сьогодні, на початку нашої розмови, перед тим, як ми будемо говорити, що очікує наше місто, які роботи були зроблені, я хочу якраз, щоб ми розставили всі крапки на «і» і почули офіційну позицію міської влади. Взагалі, як ви можете прокоментувати таку заяву щодо введення військової адміністрації в Коростенській громаді? Чи надходило до міської ради будь-яка офіційна інформація, офіційні якісь документи чи повідомлення? Що це?
3: Дякую за запитання, тому що воно актуальне, воно зараз говориться в соціальних мережах, пишуть багато. До міської ради ніяких заяв, листів, звернень не було на предмет ведення військової адміністрації Коростенської територіальної громади. Взагалі, закон регулює ці всі питання, в тому числі ведення військової адміністрації. І її вводить президент згідно указу. В зв'язку з тим, що та чи інша територіальна громада не виконує свої функції. Тобто, не збирається сесія міської ради, не приймає рішення, не приймається бюджет, не збирається виконавчий комітет. Є порушення такого кримінального права, є громади, які знаходяться в близькості до військових дій, до війни, де неможливо це зробити. І тому це є підставою для того, щоб вводити військове адміністрування. Да. Ну, як на мене, підстав для ведення військового адміністрування міській територіальній громаді Коростені абсолютно немає. Це просто бажання деяких опонентів нашої міської територіальної громади зробити, ну, щось погане для територіальної громади, я б так би просто сказав би. І це такий наступ на місцеве насередування. Ну, у нас вже в державі це регулюється законами, зокрема, законом про місцеве насередування, згідно якого обирається міська рада, виконавчий комітет, міський голова, прямим голосуванням. І відповідно до закону про місцеве насередування виконують свої функції. Функції наша Коростенська міська рада виконує позитивно. Ми являємося однією з кращою громад в нашій не тільки Житомирській області, а на території України. Чому підтвердження нашої співпраці з багатьма міжнародними фундаціями, чому прийняття рішень таких, які, ну, мало в яких громадах є, там, зокрема, створення територіального там парку технічного, проведення заходів, які проходять, допомога Збройним силам України. В всіх цих питаннях ми якби на першому місці. І стабільно, системно, багато років громада користується тим, що вона обирає свою владу, і ця влада підзвітна саме громаді. І, ну, безумовно, є проблем багато, не все вирішується, це як в житті завжди воно є. Але на сьогодні підстав для ведення військової адміністрації в місті немає. Тому вчора Асоціація міст України, зокрема Житомирської області, розглядала на своєму засіданні, виступали мої колеги, тобто голови громад там і Звягеля, і Житомира, там, і маленьких Білокоровичі, там, і Малліна, все. І всі не розуміють, чому саме це питання виникло. І взагалі, яке відношення мають депутати деякі до роботи Коростенської територіальної громади. Депутати, на мою думку, повинні працювати над законами, з тим, що вони були об'єктивні, з тим, що вони відображали життя нашої держави, ну, а всі інші, і адміністрації, і влади територіальні, місцевого страдування повинні їх виконувати. Ну, я повинен сказати, що це була ініціатива Пушкаренка, який вже неоднократно не один весь час виступає, йому не подобається місто Коростень. Тому не подобається, тому що воно не співпрацює з ним. Ну, ми співпрацюємо з усіма, з тими, хто хоче, щоб у нас був діалог. Що ми не виконуємо, на його думку, тих його побажань, які він хоче. Ми це ніколи не будемо робити, тому що в нас є закони, які ми повинні виконувати, і у нас є завдання, які поставлені перед громадою, тому під когось там підлаштовуватися ми ніколи не будемо. На жаль, так сталося, що вже багато років, скажімо так, я вже шосте скликання, практично завжди чомусь були конфлікти з вищестоящими органами влади. Всі чомусь хотіли підмяти місто Коростені, щоб воно працювало так, як хочеться комусь там із депутатів, керівників, там, губернаторів, міністрів, не знаю ще кого. Але час проходить, ми працюємо в рамках діючого законодавства, ми розвиваємо місто, ми бачимо свої перспективи, ми радимося з громадою, ми обираємо депутатів, які займаються цим, і місто Коростень розвивається. Як би кому не хотілося, як би це не вражало когось. Тому і це питання, ну, сенсу немає. От мої колеги висказалися, що вони просто подивовані. І тому це наступне місцеве середування, і це можна зробити з кожним строптивим там міським головою, там, чи селищним головою, чи там депутатами, які чомусь не хочуть забаганки когось виконувати. І там сьогодні Коростень, завтра буде Житомир, потім там буде, я не знаю, там Алєус, Малін, там і все інше. Тобто не слухаєш вони, ми тобі зробимо. Тому це не конструктивно, це не потрібно нікому. Ми сьогодні повинні думати про те, яким чином захищати нашу державу, як допомагати Збройним силам України. Як навіть не в цих непростих умовах, а елементарно розвивати місто. Тобто, щоб в місті було і тепло, і подавалася вода, і працювала каналізація, і місто прибиралося, і по мірі можливості будували там. І, тобто, такі повсякденні потреби, які повинні бути, ми цим займалися, займаємося і будемо займатися.
2: Володимир Васильович, а взагалі, чи вплинула ось ця інформація на роботу виконавчих органів міської ради та комунальні підприємства? Чи ми працюємо у звичайному режимі? Чи не спонтеличила ось така інформація? Я розумію, що на той час якраз ви були у відпустці, і отримати таку інформацію навіть для мене було дивною, коли я її читала.
3: Ну, розумієте, закон про військову адміністрацію передбачає, що всі функції міської ради виконавчого комітету переходять до голови військової адміністрації, який призначається указом президента. Але тут буде колосальне велике порушення прав людини, прав взагалі діяльності влади. Ми сьогодні говоримо про те, що ми хочемо бути в Європейському Союзі. І одна із вимог Європейського Союзу, причому така кардинальна, це розвиток місцевого середування. Як правило, закордонні інвестори не хочуть мати справу з адміністраціями, з офіційними владами, вони хочуть працювати з населенням, з місцевим середуванням. І тому є приклад, як Європа сьогодні працює місцеве середування. Тому ми і їздимо з кризі, я в тому числі, і наші працівники, де співпрацюємо. От, скажімо, зокрема, в цьому році Я був в Нідерландах, де ділився досвідом економічного розвитку нашого міста. Мене запросили там 5 міських голів таких, запросили до Нідерландів з тим, щоб ми поділилися, що ми робимо, і яким чином залучити людей, які знаходяться за кордоном, щоб вони вернулися в Україну, що ми пропонуємо, як ми економічні стимули розробляємо, що ми хочемо зробити. Тому і мої колеги там, і, скажімо, було там по відновленню в цьому році в Данську така була велика нарада, і де наші були представники, де ми представляємо своє місто, де ми шукаємо інвесторів, в тому числі співпраця з фондом Маршалла, який визначив нас із 100 міст як одне із кращих міст, тим, щоб співпрацювати. Тобто робота виконавчого комітету і сесії міської ради йде, і от, скажімо, 16 липня у нас буде сесія міської ради, там уже де набір документів є, і в першу чергу там будуть виділятися кошти для Збройних сил України. Ну і зрозуміло, для проведення ремонтів школи, бомбосховища, ремонт доріг.
2: Ось якраз хочу і запитати. Перше півріччя 2026 року позаду. Як взагалі спрацювала громада в цілому?
3: Ну, ми в першу чергу дивимося на питання, пов'язані з бюджетом. Як бюджет наповнюється, тому що які б не були наші призиви, які б не були наші побажання, яка б не була критика, ми входимо з того, чи є там чим працювати, чи є кошти, чи можемо ці питання вирішувати. На мою думку, ми спрацювали добре. Тобто за перше півріччя бюджет нас більш чим наповнений, він перевиконаний. І з цього перевиконання, зрозуміло, йдуть там потреби, крім того, що ми намітили робити протягом цього року, то є перевиконання, з якого ми теж поділяємо кошти на потреби нашого міста. Потреб, заяв. Ну, от, скажімо, зараз на цю сесію поступило заяву десь приблизно на 250 мільйонів гривень.
2: А реально, скільки можемо дати?
3: Ну, реально ми можемо дати, ну, скажімо так, десь приблизно, врахувавши всі моменти, можемо десь приблизно біля 50 мільйонів дати. Тобто за класи, там, на ремонт великих доріг. Я хотів би, щоб наші користенці звернули увагу, що тут центри міста, там розривають, роблять. Така непрезентабельна робота, бо коли риві щось копають, там кладуться, не цікаво. Цікаво, коли будинок побудували, пофарбували його гарно, там квіти посадили, це гарно. А коли в землі копається, ну це якби ніхто не бачить. Але це потреба вже більше 40 років, а може і більше, навіть 50 років, не перекладалися каналізації, водопостачання, центри, це треба робити. Тому ми в цьому році намітили провести великі ремонтні роботи по нашій центральній вулиці, вулиці Грушевського.
2: А чи відбувся вже тендер? Бо ще на минулому тижні ми говорили про те.
3: Сьогодні розкривається, сьогодні побачимо, яким чином якраз розкриття тендера буде сьогодні, і ми будемо робити. Ну, дай то Бог, щоб знайшлися по закону, по непорушенням норм чинного законодавства, по проведенню тендера, щоб ми могли підписати угоду і почати уже цю роботу. Зараз ми цю роботу ведемо за рахунок можливості міського бюджету і те, що ми виділяємо на водоканал в рамках перекладання води і каналізації. А наступним шляхом, тому щоб не було критики, що от ви зробили дорогу, а потім почали знову розкопки і перекладати комунікації. Тому ми цей раз вирішили зробити також по-господарськи, зробити комунікації. Ну і наступним етапом буде, звісно, будівництво центральної магістралі нашого міста, тому що протягом цих 4 років війни ми не виділяли під це кошти, мотивує тим, що іде війна, що в першу чергу треба забезпечити Збройні Сили України, хоча, до речі, законом нас ніхто не зобов'язує це робити, але ми патріоти, ми розуміємо, що Збройні Сили – це все. І ми повинні все для робити, що вони перемогли клятого ворога. Тому ми нічого не робили. Але час же йде. Рух транспорту дуже великий, дороги побиті. Практично дорога існує 8-10 років. Потім перероблюється, ставиться нова дорога. Ця дорога за моєю пам'яті була в 80-х роках на початку зроблена, і вода, і каналізація перекладена, ну, зрозуміло, що вже пройшло багато років, і треба робити. Транспорту додавалося колосально багато зараз. Тому цю роботу будемо проводити, і це наша перспектива, це наше обличчя, центральна дорога нашого міста. Частково вона зроблена, а частково треба зробити.
2: Володимир Васильович, чи встигнемо? Вже все ж таки липень розпочався. Тендерні процедури, дай Боже, сьогодні відкриються. Коли фактично розпочнуться роботи? Всі ми розуміємо, що їх краще робити, поки тепло. І я розумію, що ми говорили про те, що вона буде робитися тільки до районної військової адміністрації, а наступного року вже буде продовжено.
3: Уже трошки міняється ситуація. Угу. Це одна дорога. Ті, хто допомагає, виділяє кошти, пропонують від Чилівського переїзду, це не принцип.

0: Якщо ми накопимо грошей, а ми їх уже частину накопили, і далі процес це йде, і буде підрядна організація, яка виграє цей тендер, я не бачу проблем. На жаль, за рік ми її не зробимо, там є і законодавчих питань, ряд, які є, але ми розпочнемо її робити, і, ну, практично, на мою думку, приблизно дві треті цієї дороги ми зробимо, тому що в центрі тут буде зовсім інший підхід, зовсім інший проєкт, зовсім інший тендер буде проходити. Але ми перед собою завдання поставили таке максимально саме оцю частину роботи зробити. Розуміло, це ж не значить, що ми не будемо робити там і невеликі вулиці, які на сьогодні є. На жаль, сьогодні ми теж проходимо тендера і по цим невеликим вулицям, бо кошти вже виділені в бюджеті, вже є, де там і перелік вулиць, які треба зробити. Але під час військового стану зараз повноцінних заводів, які виготовляють асфальт, в нашому регіоні нема. Коли буде великий тендер виграють і почнуть працювати, зрозуміло, запрацюють і асфальтні заводи, і ми максимально постараємося зробити дороги в цьому році, наскільки можливо, ми знаємо вже умови, теж візьмуть вулиця Маяковського Бендери, в якому стані, там вже теж все пов'язано з тим, що треба воду і каналізацію робити, і воно не було зроблено, і це якраз ми цим і займаємося. Це така робота, яку не бачать, але вона потрібна, тому що ми знаємо, які сьогодні проблеми у нас з каналізацією в нашому місті, скільки раз водоканал виїжджає по нашим будинкам в день, в неділю, в місяць, багато разів з тим, щоб відкачати і зробити нормальні умови проживання наших людей.
1: Дякую. Я хочу нагадати нашим телеглядачам і радіослухачам, в ефірі програму «Об'єктив», гостем нашої студії є міський голова Володимир Москаленко. Нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30. Крім того, можна писати нам на Viber. На Viber вже надійшли повідомлення. Тож, Володимире Васильовичу, одне з них буде стосуватися, я так розумію, знов сховище в закладі нашої освіти номер 8. Усі ми бачимо, що Коростенська міська рада досі не забезпечила належну організацію будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8. Складається враження, що в цьому питанні бракує не лише ефективного управління, належного фахового підходу та достатньої уваги до безпеки дітей і майбутнього громади. Безпека учнів має бути безумовним пріоритетом, тому затягування з вирішенням цього питання викликає цілком обґрунтоване занепокоєння батьків. На останній сесії громади, на жаль, не отримали конкретних рішень, натомість спостерігали суперечку та перекладання відповідальності. У зв'язку з цим просимо надати чітку інформацію, що саме було зроблено з часу останньої сесії для продовження будівництва захисної споруди для учнів ліцею номер 8, які конкретні кроки вже здійснено та які строки подальшої реалізації цього проєкту. Денис Шевель.
0: Ну, бачите, це вже питання таке з бородою. На минулій сесії прийшла група батьків, де виясняли ці питання. Там особливо виясняти не треба. Кошти міська рада виділила 30 мільйонів. Кошти були направлені відділу освіти, який виступав замовником цього будівництва. На жаль, відділ освіти не справився з цим. Багато проблем виникло. Тому, а законодавство на місці не стоїть, це змінюється. Тому зараз буде передача незакінченого об'єкта бомбосховища ліцею номер 8 на відділ капітального будівництва міської ради. Для цього треба провести деякі процедури, вони зараз проводяться. Тобто передача повинна пройти після того, коли буде запроцентована робота, яка вже була зроблена, буде розрахована, і з чистого листа нова організація почне це робити.
1: Тобто питання не забувається, воно...
0: Ні, воно дуже актуальне, це воно зрозуміло, воно потрібне, це наші діти, це... Просто тут би його із моменту емоцій треба перевести в такий простий прагматизм, що хто повинен зробити. І зараз чітко розписано, що повинен зробити відділ освіти для того, щоб передати цей об'єкт. Наступне, що повинен зробити відділ капітального будівництва, щоб розпочати будівництво, продовжити будівництво цього об'єкту, і розпочати. Там чітко кожному розписано, і при невиконанні, скажімо, того, що розписано, будуть прийматися в мірі адміністративного плану. Тобто куди може бути, що є гроші і не зробити.

0: робили. Об'єкт, який дуже потрібний. І що у нас у державі практично все будується за рахунок державних коштів, то тут ми пішли на те, що свої кошти, які б нам не вистачає, виділили для того, щоб спасти ліцей номер 8. Тому воно на контролі стоїть, і я думаю, що ми все це зробимо. Просто, щоб було розуміння, що ну, в рамках зміни сьогодні законодавчої бази до проведення капітальних будівництв, сьогодні будуть деякі затримки. Затримки, які не залежать від нас, а залежить від того, кому доручено провести ці будівельні роботи. Але це буде зроблено, і питання буде знято, так що я хотів, щоб жителі, батьки ліцею номер 8 не думали, що хтось ігнорує, хтось не хоче, що хтось там не буде будувати. Воно буде будуватися, під це є кошти. Є бажання, і ми це зробимо обов'язково.
1: Дякую, Володимир Васильович. Ну, батьки там дуже активні, і громада така дуже...
0: Це добре, що активні. Нас це радує, коли люди не байдужі, коли допомагають спільно робити ту чи іншу справу. Гірше, коли нічого не хочуть, а тільки критикують. Трошки гірше, але і це теж треба було.
1: Дякую. Володимир Васильович, під час розмови наголосили на тому, що імідж будь-якої громади створюється за рахунок того, це реалізація міжнародних, державних проєктів і участь у багатьох форумах, виїздах. Взагалі, які з них сьогодні є найважливішими для громади, ось, до прикладу, проєкти або міжнародні якісь відносини?
0: Ну, так зразу і не відповісти, бо у нас дуже багато співпраці з різними міжнародними фондаціями.
1: Що сьогодні реалізується активно?
0: Як на мене. Такі, ну, вони трошки не такі мобільні, але от фонд Маршала, це американсько-німецький фонд, який системно працює, який вивчає, який визначає, що будемо робити, і ми з ним співпрацюємо. Це такий один із центрових там. По відновленню нашої держави України, те, що в Данську був форум, проходив. Це він уже був Берлін, був Рим, зараз Гданськ проходить, де напрацювання, де йдуть такі співпраці з міжнародними фондаціями, що і як буде робити. Ну, на мою думку, непогано допомагають естонці. Зараз ми будуємо за їх кошти. Вони виділили кошти під приміщенням МРТ. І будівництво йде нормально, і ми надіємося, що з їх допомогою ми зможемо і залучити самого МРТ, хоча там і держава з плеча підставляє. Тобто зараз питання в тому, що було приміщення, а приміщення не просте, там є особливі умови для того, щоб працювало це приміщення. Працюємо ми зараз, працюємо по кредиту, по ліцею номер 11. Там практично порядку десь під 3 мільйона загально, там і кредитні, і те, що даються кошти, повинні ми робити. Непогано зараз ми працюємо по водоканалу. По водоканалу зараз іде будівництво, очистка води, і знову-таки за кошти державні, за кошти інвесторів, які через державу йшли, вони йдуть. Ми заявилися зараз знову по воді по вулиці Шевченка, по вулиці Маяковського-Бендери, де наші проекти розглядаються, і є така надія, що вони пройдуть і будуть виділятися кошти. У нас ремонти наших шкіл, пам'ятаєте, пройшли і 5-та, і 7-та, і 9-та. За рахунок коштів, які ми залучені були міжнародними фундаціями. У нас непогано працюють по молодіжному спектру, тобто і обладнання залучене, там і майданчики робляться, і те, що у нас зробили ми в рамках... Ця хата, яка ця хата?
1: Вільна хата.
0: Вільна хата, так. Вільна хата через наші молодіжні, ті, хто займається молодіжними проблемами, через них проходить якраз теж кошти залучаються. Ми зараз плануємо там переобладнання деяких дитячих садочків під потреби нашої молоді, під наші потреби. Тобто ми нікому не даємо, не продаємо, не... а саме для нашої молоді, там, де не використовується. На жаль, така тема є, тому що дітей зменшується, і ця тема, я думаю, теж буде в питаннях.
1: Вже є запитання, мені підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. З якого приводу телефонуєте? Називайте себе. Говоріть, будь ласка. Зірвалося. Володимир Васильович, але в мене є запитання, яке надійшло, коли ми анонсували наш ефір. Наталія Головня пише: «Я розумію, що міське господарство дуже велике і на кожному квадратному метрі мера не поставиш. Але є заступники, відповідальні служби, тому хотілося б дуже, щоб кожен куточок нашого міста бачили доглянутим. Сьогодні моє питання про місце відпочинку біля заводу ЗБШ. Водойма не розчищена, трава у зріст людини, наросло багато дерев, зараз їх видаляти набагато легше, ніж через декілька років. Був контейнер для сміття та десь подівся. Комунальники прибирають сміття лише метр від дороги, а далі кажуть, то не наше. А тим часом до водойми в таку жару погоди хоче прийти і старе, і мале, бо іншого місця відпочинку для жителів такого великого мікрорайону просто немає». Це перша частина від питання. Давайте будемо по черзі відповідати, бо там дуже багато.
0: Я розумію наших людей. До речі, це дуже гарне місце сталося. Хотів би нагадати історію цього місця. Там взагалі планувалася котельня для мікрорайону, як ми його назвали Маяковського, там, де порядка 10 гектарів землі, в свій час, ще радянські часи. Просто так сталося, що мікрорайон не побудували, і його відмінили як такий, з'єднання реального плану. А ми почали робити локації для відпочинку наших людей. Тому спільно з заводом ЖБШ, Царство Небесне, в Куницькому Василь Івановичу, який був голова ради керівників нашого міста, дуже активна людина, депутат, і ми спільно вирішили зробити там зону відпочинку для людей, які проживають в мікрорайоні, вулиці, зараз вже Бендери, Шевченка, ці великі будинки. Тому ми більше це переклали на завод ЗБШ, там потужний колектив, і розчистили, оту зробили...
1: Там є і стадіон, озеро, там є маленьке футбольне поле.
0: Да, і футбольне поле, посадили дерева, траву почистили, поставили.
1: Зараз це чагарник.
0: Зараз це чагарник. Зараз ми знову-таки вертаємося до того питання, що спільно з заводом ЗБШ, все-таки це територія, яка примикає до заводу ЖБШ, і люди працюють на заводі ЖБШ багато, їх сім'ї, їх діти, ми спільними зусиллями наведемо там порядок. Хотілося тільки, щоб підтримували люди, тому що, ну, воно ж, я ж розумію, там ж і місце для того, щоб проводити колективні п'янки, це в тому числі. Те, що там діти є, те, що там відпочивання, де, але ця сторона. Ми наведемо там порядок, спільно наведемо порядок, те, що від нас залежить. Ми теж зробимо це, бо це таке загальне місце відпочинку для людей.
1: Ми зараз...
0: Напряму воно не закріплене ні за ким, це не є територія комунального підприємства, яке відповідає за його... Але зрозуміло, все, що в місті є, це все наше, це для наших людей. Тому я приїжджаю часто там.
1: Ми продовжимо бачу, зараз про цю територію. Висить телефонний дзвінок, нам підказують. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо, щоб людина не чекала. Говоріть.
2: Алло, доброго дня.
1: Добрий день.
2: Я дзвоню по вулиці з Шатрищанської. Там автобусна остановка. І знаки пішохідні, що переход, там облуплені, розмітки немає, дорога крепко насичена транспортом. Водителя, як автобус стає, виходять пасажири чи хтось перехожий на перекрестку, не останавливаються, як йдуть 60-80 кілометрів, так і йдуть.
1: Дякую.
2: Я просив би вас прийняти мери. Для того, хай від пішохідного перехода на Ринтонелі, Євру хоч би, то водителя і ограничення скорості можна поставити на, і можна поліцейського поставити, щоб вони встановлювали. Вони, я говорю одному, але це тут нема розмітки, мені по барабан.
1: Зрозуміло, дякуємо.
0: Добре, дякую за запитання. Взагалі, ми на цей рік вулиці Шатричанська, в тому числі, запланована для проведення ремонту. Це достатньо велика вулиця, тому і не робили там розмітку з зв'язку з тим, що буде робитися поточний, там не капітальний, а поточний ремонт. Але так складається ситуація, що на все нам сьогодні недостатньо є. Ви ж бачите, там її заливкою пройшли, там зараз немає ям, але розмітку не зробили і знаків не поставили. Я собі записав, ми це діло зробимо. Тобто я погоджую, що там дуже потужний рух транспорту, який йде. Так що будемо робити.
1: Ще у нас, Володимир Васильович, є одне запитання, яке стосується якраз стану автобусних зупинок. Зупинка на вимогу біля того ж місця відпочинку, біля ЗБШ, це на повороті, там, де у нас куточок такий, де колись базар був чорний, як ми говорили. Одна лавка поламана вже більше року, більше місяця лавок не було видно взагалі в заростях трави. Зараз якось покосили. На деяких зупинках на лавочках відсутні дерев'яні бруски. Присісти літній людині ніде. Зокрема, я часто буваю на зупинці магазин «Броварчанка», зупинка маршруту номер 6 «Стадіон Локомотив». Зупинку знесли, магазини вже побудували, а нормальних лавочок для людей не зробили. Кинули якусь дочку, нехай би самі на ній посиділи. Неподобство. Тобто, звертають увагу люди на те, що зупинки стають наші дещо непривабливими і не відповідають.
0: Погоджуюсь. Зупинки, ну, вони рахуються всі за нашим комунальним підприємством КВГП, але на самом ділі вони страшні, ці зупинки. Ми були таку практику, що там даємо можливість розмістити якусь там точку торгівлі з тим, що привели до порядку і людей були можливості, але торгівля ж вона свої питання вирішує, а те, що відноситься до людей, якось так в стороні залишається. Тому це одна з ахіллесових п'ят наших, де ми, на жаль, кардинально нічого не зробили. Те, що відноситься до зупинки отут в районі заводу ЗБШ, це ми зробимо і тут, де ми давали дозволи там, на будівництво цих різних торгових точок, я думаю, що ми це теж зробимо, дамо доручення, щоб ті, до кого відносяться, хто отримав дозвіл на будівництво торгових точок, що вони це зробили. Ну, а це все буде проходити під контролем КВГП, тому що офіційно за зупинки веде комунальне виробничне підприємство нашого міста.
1: Бачите, наші люди дуже багато слідкують, їздять громадським транспортом, тому можуть контролювати, що відбувається. Взагалі, Володимир Васильович, є питання. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо.
2: Говоріть,
1: добрий день.
0: Добрий день.
2: Володимир Васильович, вулиця Степана Бендера, дом 39, слева куча мусора, гілляви жить, а справа 2 метри забор удзілили до тротуара. Невозможно машиною виїхати, подивитися вправо. Все грижене. Ми йдемо, коли що тут тихо.
0: Який номер?
1: 39.
0: 39,
2: 39-й дом. Це пана Бендери.
0: Хорошо, добре.
2: Два роки я то лежить, а там 4 роки там влізли і ніхто нічого не робить. Діти прийдуть до школи скоро обратно, і це дуже опасно для діток маленьких.
0: Добре, дякую. Я вам сказав за вулицю Степана Бендери, вона важка. Ну, на мою думку, це буде одна з кращих вулиць нашого міста. Коли ми закінчимо ці роботи, які пов'язані з каналізацією, і буде можливість її зробити, там велика сума коштів треба, але це буде дуже гарна вулиця. Тому
1: але тут питання, Володимира Васильовича, стосується того, що там лежить куча сміття, і подовжили забор приватний до дороги, я так розумію, і людям не видно виїзду. Можливо, це варто звернутися до нашої інспекції з благоустрою, щоб вони переглянули дане питання? Бо я, якщо я вірно зрозуміла, я так думаю, що так.
0: Що вам подивимося, це вулиця номер 39. Подивимося, ну, зрозуміло, земельчики наші підключаться, ніхто не має права.
1: Володимир Васильович, ви наголосили на тому, що 16 у нас відбудеться сесія міської ради, і серед ключових питань у нас таки знов-таки буде підтримка і допомога наших Збройних сил України, надання їм допомоги як фінансової на придбання. Взагалі, що сьогодні, на що спрямовуються кошти в першу чергу, коли допомагаємо військовим? Що просять?
0: Ну, як правило, військові просять субвенцію, тобто, щоб кошти поступили на ту чи іншу бригаду, А в рамках цих коштів вони пишуть, що вони хочуть. Ну, як правило, все, що пов'язано з умовами і проживання, і закупки, те, що можливо, що вони можуть проводити, вони дають нам перелік, що вони хочуть. Перш чергу, як правило, більше всього зараз дрони йдуть. В різні форми, те, що можливо зробити, там приладдя саме різне, яке йде для захисту. В тому числі ми зараз займаємося з тим, щоб обезопасити наше місто, то ми спільно співпрацюємо з військовою частиною з Житомира спеціалізованими і прикордонною військовою службою, на яких покладено це обов'язки обороняти з неба нашу територію, нашу територіальну громаду. Тому ми їм кошти виділили для закупки там приладдя, особливо не буду говорити, яке, але з цим пов'язано. Ну і саме різне, я перед тим, як до вас йшов, була у мене дуже гарна жінка, військова, яка приїхала зі сходу спеціально і просить до милого батечки, бо там їх розбомбили укриття і штаб одної з такої потужної бригад десантно-штурмової, і ми, безумовно, їм допоможемо у цьому питанню. От я зараз поступаю, ну просто заяву колосальна кількість. Біля 100 заяв уже нас на сьогодні є, ми виділили кошти, які хто хоче кошти. Ну, вони скромно просять від 100 тисяч до мільйона, отакі рази, на ці всі потреби, які ми виділяємо. Я хотів би сказати, що спочатку війни ми вже виділили коштів 223 мільйона на потреби військової. І на ці сесії знову підуть кошти. А, да, ну, може там не сотні мільйонів, але у нас практично не буває ні однієї сесії, де ми не виділяли кошти для потреб Збройних сил України. І це правда. Тому у нас в міській раді багато прапорів, знаків, подяк нашій громаді за те, що ми їх підтримуємо, за те, що ми робимо для наших Збройних сил України. Тобто іде такий прямий діалог і співпраця, ну, я думаю, що
1: по-другому бути не можемо. По-іншому ми в будь-якому випадку не можемо. Безумовно. Є ще один телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Говоріть, будь ласка.
3: Доброго дня.
1: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: У мене таке запитання до вас. Чому ввечері, коли тривога, всі вулиці горять, всі фонари на вулиці горять? Це, щоб краще було дроном.
1: Освітлення чого?
0: Не питання, я навіть не міг подумати про це. Я думаю, що дрони орієнтуються на того, хто там іде, як його догнати, чи в яку хату, що прилетів дрон. Вони, на жаль, запрограмовані іздалека, і вони летять по всім цілям, яким вони йдуть. По освітленню, ну, місце цивілізоване повинні освітлюватися. Уявіть собі, коли там ці дрони, коли там ще щось летить, місто темне, ніч. Страшно, як правило, в ніч це прилітає. На мою думку, це не зовсім правильно. Ми і так ограничили наше освітлення вуличне. Воно зараз в літній час до 12 годин. Говорить, вранці практично ми не включаємо зараз світло. Не так і багато радості є для наших людей. А от уявіть собі, оця темрява, це страшне, ці тривоги, ці дрони, які летять, ну це трошки... На мою думку, ну, я подумаю над вашою пропозицією. Ми можемо відключити, це не є проблема. Чи то відключити, але чи треба це робити? Це колись, бачите, ми ж орієнтуємося на Другу світову війну, коли ці бомбардувальники летіли, вони бачили світло і кидали туди бомби. Зараз вже зовсім інша, на жаль, війна більш сучасна. І воно запрограмовано далеко за межами нашої України, куди і як йому прилетіти.
1: Дякую. Володимир Васильович, на минулому тижні до нас зателефонувала жіночка, і вона запитала стосовно, ну, або робила пропозицію. Дуже багато людей звертається сьогодні для отримання довідки про прописку у нашому місці реєстрації, це яке знаходиться на території нашого ЦНАПу. Черги і запис на кінець липня. Чи можна посадити додатково ще одну людину, щоб зменшити напругу серед людей, бо чомусь повторно друга хвиля пішла, люди знову звертаються за довідками.
0: На жаль, да, зараз існує така проблема. вже не на липень, а вже на серпень місяць.
1: Ну, вона минулого тижня зателефонувала.
0: Да. Ну, знову таки, бачите, це неузгодженість нашого законодавства, що пов'язана з виплатою додаткових коштів через пенсійний фонд, якраз блокує сам пенсійний фонд. І вони придумують, що завгодно придумають, але все роблять, щоб людям не виплатити ці кошти, які передбачені згідно з законом і рішенням судів. Тому вони зараз вимагають, щоб знову-таки дали довідки про місце проживання. Ми це вирішимо і будемо давати, і даємо довідки, аби тільки пенсійний фонд виплачував ці кошти. Тому що якраз у рамках закону і постанови Кабінету міністрів нема узгодженість. І що згідно закону і рішення суду, людині повинні виплатити ці два мінімальних оклади, то його треба виплачувати. А ми шукаємо різні, навіть сьогодні наші працівники знаходяться в обласній державній адміністрації, де повезли документи для те, щоб комісія, яка створена згідно постанови Кабінету міністрів, при обласній адміністрації прийняла рішення, що дати дозвіл на прописку тій чи іншій людині. І ми приймали, але результату, на жаль, нема. Але якщо вимагають, то ми будемо робити. Якщо є така необхідність додати людей, це не є проблема. Хоча я подивився за минулий місяць, за червень, вони прийняли 2940 людей. Уявляєте собі, яка це кількість. Окремо там ще йде там надання адміністративних послуг, там теж десь порядка 900 людей. Окремо там, хто реєструє нерухомість, бізнес, там теж 500 людей за місяць. Уявляєте, скільки пройшло? Тобто більше 4 тисяч людей пройшло за червень місяць через цю установу на вимоги саме різні наших, на жаль, державних установ. А це питання, це непросте питання. І його просто треба виконувати в нашій державі рішення судів. Є закон і рішення суду, якщо воно прийнято, його треба виконувати, тобто оплачувати людям і мінімальні кошти, які вимагає закон. Крапка.
1: Дякую. Володимир Васильович, ми всі звикли до того, що будь-яка громада, взагалі, якщо даже брати будь-яка родина, створює плани або планує щось і вже їх виконує. На сьогоднішній момент в нашій Коростенській громаді триває оновлення стратегії розвитку нашої Коростенської міської громади до 2030 року. Чому саме зараз виникла необхідність оновити саме стратегію розвитку до 30-го року? Які ключові зміни там передбачені? Я знаю, що у нас там іде, ми маємо інвестиції, міжнародне фінансування, якісь допомоги, після військового стану, якщо будемо що робити. На що ще звертаємо увагу в першу чергу?
0: Бачите, це ми вже прийняли за цей час четвертий план стратегічного розвитку нашої громади. Перше ми приймали ще в 2006 році, коли було місто Коростень, 2006, 2010 рік, потім другого, з 10-го року, там, по-моєму, 15-й рік. Зараз у нас помінялися статус. Ми зараз територіальна громада, не місто Коростень, а Коростенська територіальна громада. Це передбачає, що ми повинні передбачити, що ми будемо робити. Ми на початку говорили про інвестиції, про те, що заходять різні фундації міжнародні, і вони в першу чергу мають, щоб були стратегічне бачення розвитку нашої громади. Ми це розуміємо, до речі, і написання плану стратегічного нам теж допомагали. От з точки зору, я не сказав про це, але підтримки такої теоретичної, проведення там заходів, навчання наших людей, кращі практики європейські, то якраз вони в цьому питанні дуже багато роблять. Це не так і багато, до 30-го року, це 4 роки, це зрозуміло, що ми будемо ще.
1: Але як передбачити те, що буде 29-го, 30-го року?
0: Життя ж то продовжується, нічого ж не міняється. Да, війна йде, да, але ж як дитина ходила в школу, так вона й ходить, значить школі треба робити. Як люди хворіли, так вони йдуть в лікарні, значить теж треба поводити, як от зараз звертається, що там і вулиця не асфальтована, і зупинки немає. Це теж треба робити, тому в плані стратегічного розвитку нашої держави ми беремо великі питання. Зокрема, от ми не сказали, що в минулому місяці на сесії міської ради ми підписали угоду про створення або нової керуючої компанії, яка займається індустріальним парком Корсунь-Подільський. Це, на мою думку, дуже потужна подія, тому що ми виділили в оренду підприємство київському, яке хоче займатися індустріальним парком, 76 гектарів землі. І вони зараз вже планують, що там буде зроблено, які будуть залучені кошти, які будуть робочі місця, що буде мати від цього наше місто. І оце перспектива. І, до речі, ця перспектива робиться не на один рік. Я думаю, що, до речі, 4 років те, що ми передбачаємо в наших планах, це буде мало. І які ми ж перед тим, як створювали, обговорювали плани розвитку нашого міста, ми практично провели фокус групи по всім направленням. Освіта окремо, там охорона здоров'я окремо, економіка окремо, комунальне господарство окремо, де намітили, що треба зробити, що будемо по воді робити, що нас чекає, що буде по каналізації, яким чином буде благоустрій проходити, які зони відпочинку ми хочемо робити. Ми ж хочемо, щоб площа Комсомола мала площу молодіжну і площу як відпочинку. Да, зрозуміло, що може зараз ми не почнемо її робити, бо іде війна і не до чого, скажімо так. Але вона ж буде зроблена, повинні це бачити. Ми кажемо тут, де знаходиться бувший район будинок культури, там площа, де був пам'ятник Щорсу. Там буде теж така молодіжна площа, ми зараз плануємо поставити там пам'ятник спільно з школою мистецтв. Чи це буде музичний ключ, чи це буде рояль стояти, але там буде зона відпочинку, це треба планувати. Чи вулиця Франко, там, де був пам'ятник Табукашвілі, там треба по груді поставити Франко. Так, да, там дещо треба гроші, але ми це теж зробимо, тому що вона відповідає і нашим національним традиціям, і розвитку нашого міста це треба буде зробити. В тому числі ми ж залучаємо інвестиції під інші підприємства. У нас зараз появилися нові підприємства, ну, цікаві, які пов'язані, в тому числі із військовими. Ну, про це ми менше говоримо, але вони є. Наші люди працюють, отримують заробітну плату, і ми отримаємо від цього доходи. Тому і цим, і яке б направлення ми не взяли, ми займаємося. Чи взяти той же саме спорт. От розвиток у нас дитяча спортивна школа, де там треба провести ремонт, ми вже кошти виділили, де не переорієнтувати садочок номер один, під те, що там були діти, займалися спортом. Це в перспективі закладено розвитку нашої територіальної громади. І воно не таке стале, що тільки так буде по-другому. Воно все міняється, зміни. Це пов'язано з тим, які можливості у нас є, які фінансування, як ми залучили кошти іноземців, яким чином ми співпрацюємо з іншими і державними установами. І те, що можна на сьогодні зробити, як ми це бачимо, ідеї дуже цікаві, багато, і пропозицій. Але я хотів би, користуючи можливості, щоб наші люди вносили пропозиції, як ми бачимо розвиток нашого міста. Да, війна ж на весь час буде, в нас тут закінчиться війна. Ми повинні знати, а що ж потрібно нашому місту? На що звернути увагу? Що для молоді зробити? Яка перспектива розвитку? Ну, історично ми знаємо, там зробили все, що могли, але ж ми повинні думати про день сьогоднішній і завтрашній, тому якраз в стратегічному плані це передбачено в повному обсязі. Але зміни ми будемо вносити постійно, якщо буде цікава ідея і пропозиції, яким чином це зробити, ми приймаємо і будемо дуже раді, що буде така допомога, тому що це робиться громада. Наша громада демократична, інколи там дописувачі, ну, такі не самі кращі, пишуть, що там узурпірована влада, що міська влада хоче те й робить, ну, це все дурня. Є закон про місцеве середування, є депутати міської ради, є громада, яка вносить пропозиції. Ми живемо в цьому місті, ми повинні для нього це робити. Не хтось десь там прийде, а ми в рамках наших можливостей.
1: Тож, якщо повернутися до сьогодення і до найближчої сесії, які питання такі ключові ви б хотіли озвучити? Що такого цікавого буде розглядатися або те, що буде спонукати громаду розвиватися?
0: Ну, знаєте,
1: в комплексі воно все допомагає розвиватися.
0: Якщо наші користенці зрівнувають, то практично кожен місяць ми проводимо сесію. Це пов'язано з тим, що ми, згідно закону, те, що пов'язано з землею, повинні вирішити питання, це треба обов'язково. Це те, що пов'язано з нашими військовими, допомога Збройним силам України, яку ми повинні надавати саме такі сесії міської ради, має право це зробити. І зрозуміло, що ми будемо приймати рішення на користь нашої громади. Питань мінімум 50, максимум 80 на кожну сесію виноситься, які ми розглядаємо. Я зараз навіть, може, і зараз у нас почалися розгляди на, в комісіях, питання, які будуть винесені на сесію. Є там і положення про Палац культури, такі достатньо спірне питання, яке набрало такого розголосу не дуже. На мою думку, це питання можна було спокійно вирішити, без істерії, але так сталося, що ну, не все просто вирішується. Але я думаю, що ми це теж пройдемо, там і це положення, які повинно бути директор Палацу культури. І наша культура, на мою думку, працює добре. Зауважень невеликих нема, тому що в цей час не так просто, але вони ж існують, вони роблять, і наш Палац культури працює непогано, приїжджають у нас гостей багато, і концерти проходять. І наші місцеві це роблять. Тому і питання, пов'язане з цим, теж на сесію будуть винесені. Сесії наші не так просто проходять, як комусь казалось би. І якщо хтось думав, що там, як захотів міська голова, так воно і буде, так не буває. Ми перед тим, як на сесію винести, обговоримо ці питання в комісіях і отримуємо там зауваження і пропозиції, і знімається питання, і до такого вноситься питання. Але є ж питання, які пов'язані з власністю, з орендою. Тобто є повноваження, які виключно через сесію проходять. Ми не можемо через виконком, через розпорядження міського голови це питання вирішити. Тому вони поступають заяви постійно до нас. І в рамках того регламенту, який є, ми їх розглядаємо. І...
1: Володимир Васильович, а взагалі, які основні завдання сьогодні міська влада ставить перед собою до кінця цього року? Що ми ще маємо зробити? Те, що планували? Можливо, не встигаємо, або навпаки, в нас щось з'явилось нове, що ми хочемо зробити встигти, крім вулиці Грушевського. За неї ми зрозуміли, що ми маємо встигнути у будь-якому
0: випадку. Вулиці Грушевського, ні, ну я не говорю, що ми її за рік зробимо.
1: Ні, за рік ні, ми говоримо, що за два роки.
0: Що будемо, да, що
1: це такий великий пріоритет.
0: Да, це підуть. Ну і там вже в нас ще є вулиці, там ми вже спланували, які, по яким вулицям ми проведемо ремонти. Ми для себе поставили завдання оці невеликі вулиці.
1: Ми зараз дебільше чомусь говоримо завжди місто Коростень. Ми те, що трошки забуваємо, що у нас ще є села приєднані. В них взагалі немає проблем, що чи вони так гарно всі працюють і старости допомагають вирішувати питання, що у людей не
0: там
1: виникає.
0: Проблем набагато більше, ніж в місті. Скажу некоректно, але в місті більш розпущені люди, ніж в селі. В селі прості, невибагливі, терплячі і терплять, як вона є в місті, ну, ніхто не хоче терпіти. Тому те, що відноситься до сільської місцевості, зрозуміло, що там людей з кожним роком менше, та й в місті теж менше, в державі, на жаль, теж менше людей. Одне з таких головних завдань – це вулиці, доїзди до сіл. На жаль, ці вулиці знаходяться під керівництвом обласної адміністрації, тобто на балансі обласної адміністрації, у нас вічна проблема, що ми з ними виясняємося, споримо, коли вони зробить, вони то тендер не провели, то грошей немає, то можливості, то механізму. Тому включаємося і своїми силами робимо, щоб люди могли доїхати до села. Робота шкіл теж нас хвилює, тому що є в рамках закону норми, скільки повинно бути дітей в школі, щоб школа існувала. Тому у нас такі невеликі школи, і треба думати, що з ними робити. В ідеалі, як на мою думку, а ми реформу освіти сьогодні проходить, ми повинні визначити великі школи у місті, зробити дороги, закупити автобуси, і підвозити дітей в великі школи, де повноцінне навчання йде, в тому числі, може, і з ночівлею дітей в місті. Це треба робити обов'язково, тому що освіта в селі, на жаль, набагато гірше, ніж в місті. Можливості таких немає, і це перспектива, це ми займаємося і плануємо, і далі, що будемо робити саме із
1: можливо, про розвиток якраз освіти на селі і в місті ми поговоримо перед початком нашого навчального року. Можливо, будуть вже відомі якісь більш конкретні факти, що нам робити і як вирішувати дане питання.
0: Безумовно,
1: але укрупнення навчальних закладів, воно в будь-якому випадку буде, і ніхто від цього...
0: Є закон, який ми повинні виконувати в рамках цього закону, і ми не можемо сказати, що законодавець не прав у тому плані, що повинні давати якісну освіту нашим дітям. А ми розуміємо, якісна освіта там, де 500 тисяч дітей, де є можливості, де є гурткова робота, де є спортивна робота, де дітьми займаються, де їх навчають. Не просто у селі, там, де всі класи в один зібрані з першого по десятий. Ну, це ненормальне явище. Тому цим ми займаємося.
1: Маєте 2 хвилини. Тобто ефір наш закінчився майже. Літо, звернення до наших мешканців, можливо, якісь є побажання, щоб ви вже наголосили на тому, щоб мешканці вносили свої пропозиції, як вони вбачають розвиток міста, розвиток громади. Що, можливо, ще хотіли би почути і побачити мешканців?
0: Шановні користувачі, взагалі наша територіальна громада – це такий живий організм, діючий живий організм, який постійно змінюється, проводяться роботи, працюють там заводи, фабрики, там установи, все. І працює там така інфраструктура міська. Тому, ну, по-перше, я хотів, щоб ми любили своє місто, свою територіальну громаду. Щоб ми з повагою відносилися один до одного. Я на ефірах про це часто говорю, тому що у нас буває інколи виясняємо стосунки, не розуміючи тощо. Все залежить від нас, або більшість залежить від нас, як ми будемо жити, як будемо робити. Любити і поважати своє місце – це зрозуміло. Берегти його. Скажімо, у нас там центр, де молодь збирається, і вранці, коли двірники вимітають це сміття, великими мішками виносять, і там на розлив все чуть-чуть, то просто страшно бачити і дивитися. Це ж ми такої, чи в парку там ми стараємося провести до порядку, але все одно там десь поламали, там десь, чи там, скажімо, біля музею скелі, де стоїть водопровідний кран, який постійно ламають раз в неділю, обов'язково чимось його хочеться
1: комусь
0: зламати. Володимир Васильович,
1: 30 секунд. Тож ми...
0: Тому дякую. Я призиваю, шановні користенці, давайте любити і берегти наше місто.
1: Дякую.
0: Давайте будемо один одного поважати, думку, бажання і вирішувати все, щоб наша громада гармонійно жила навіть в ці непрості військові часи.
1: Ну, дякуємо нашим глядачам і слухачам.
0: Бажаю, щоб у нас нарешті був мир і ми могли спокійно жити і працювати.
1: Дякуємо.
4: Програма «Об'єктив».
5: Новини на Коростень ФМ.
6: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
5: Новини на Коростень FM.

спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на... Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу.
Завжди майте при собі засоби

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Отже, сьогодні вівторок, 7 липня, і що вам бажають зірки та радять астрологи саме в цей день? Гороскоп на хвилі 107.5 Користань FM. Овни. Сьогодні у вас день сприятливий для нових починань. Не бійтеся брати ініціативу у свої руки. Сьогодні ваша впевненість допоможе досягти гарних результатів. Тельці. А вам зірки та астрологи кажуть – прислухайтеся до своєї інтуїції. Саме вона підкаже вам правильне рішення у питанні, яке давно не дає вам спокою. Близнюки. Вівторок подарує багато спілкування та цікавих зустрічей. Є шанс отримати гарну новину або ж несподівану пропозицію. Раки. А ви не поспішайте з висновками, день вимагатиме терпіння, але вже зовсім скоро ви побачите позитивні результати своїх зусиль. Леви. Чудовий день для творчості, відпочинку та нових ідей. Ваш гарний настрій заряджатиме позитивом усіх навколо. Діви. А вам зірки та астрологи кажуть звернути увагу на дрібниці, саме вони сьогодні можуть зіграти вирішальну роль. Сьогодні вдалий час для наведення порядку вдома чи на роботі. Терези. Ви сьогодні не відкладайте важливі розмови, відвертість допоможе знайти вам спільну мову та уникнути непорозумінь. Скорпіони. Ось ваші старання почнуть приносити перші результати. День сприятливий для фінансових справ та планування вашого майбутнього. Стрільці. А ось сьогодні можливі приємні сюрпризи або ж цікаві навіть знайомства. Не відмовляйтеся від нових можливостей, вони можуть змінити ваші плани на краще. Козероги. У вас сьогодні, дуже цікавий день. Сконцентруйтеся на головному, тому що якщо не будете розпорошувати свої сили, ви встигнете зробити все та навіть більше, ніж очікували. Водолії. У вас сьогодні вдалий день для навчання, нових знань і натхнення. Гарні ідеї можуть прийти зовсім несподівано. І на завершення в нас є ще риби. А вам зірки та астрологи кажуть приділити трохи більше часу собі та своїм близьким. Спокійний вечір допоможе відновити сили і налаштуватися на нові звершення. Нехай це вівторок подарує вам гарний настрій, приємні зустрічі та ще одну маленьку перемогу для кожного знаку зодіаку.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Україна. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі.
1: Добрий вечір, талановиті та розумні наші маленькі слухачі. Чи ви часто бачили зайчиків? Мабуть, адже вони зовсім схожі на кроликів. Але ж знаєте, що ці вухасті вміють розмовляти? Так-так. А ще одного разу, граючись на славній лісовій галявині... Ні, краще ви прочитайте книгу нашого земляка Віктора Васильчука «Пригоди сновиди та його друзів». Це надзвичайно цікава, хвилююча і дещо повчальна історія, безперечно привабить. Герої повісті казки, жителі чарівної галявини Ладії, зеленого, блакитного та рожевого лісів, за допомогою гномиків, феї і прибульця з планети Селенії, хлопчика Селендріна, визволяються від гніту злого Вервидуба, переживши карколомні пригоди, збагнувши, що таке справжня дружба. А тож, вмощуйтесь зручненько і слухайте.
2: Розділ 8. Викрадення прибульця. У призначений професором час діти прийшли до інституту. У вестибюлі їх зупинила немолода жінка-вахтер. «Куди це ви прямуєте, мої хороші?» – запитала вона суворо. «На нас чекає професор Птаха», – відповіла Юля. «Чи бува не метеорит, який знайшли?» – прищурила око жінка-вахтер. «Що ви? У нас справа набагато серйозніша. Тоді піднімайтесь на 7-й поверх, там знайдете кімнату 731. І не затримуйте професора, він має набагато важливіші справи». «Дякуємо!» – Юля підштовхнула сновиду до ліфта. У світлій і просторій кімнаті не було де пройти. Скрізь стояли якісь картонні, металеві коробки, стосами лежали книги, папери. Серед них за столом сидів середнього віку чоловік. Зовсім не схожий на казкаря. Він навіть не мав окулярів. «Привіт, мої любі друзі!» – підвівся той. «Сідайте, куди бачите, і розказуйте. Мене звати Віктором Максимовичем, хоча я все знаю. Ви, здається, із Селенії до нас завітали?» Професор досить енергійно наблизився до сновиди. Сів біля нього навпочіпки і простягнув йому руку, зазираючи в очі. Сновида навіть розгубився. І він чекав запитань. «Нічого дивного», – підвівся професор. «Ми досить тісно пов'язані із старшим братом Каскарем. Знаю, він у біді, тож будемо, кажучи мовою науки, уживати заходів. Але я не раджу моїм колегам розповідати про Ладію. Вони не підтримують цієї гіпотези, тобто не визнають існування паралельного казкового світу. Хоча, як не дивно, те, що ти з Селенії сприймуть цілком нормально». Професор глянув на годинник. «Зараз ми підемо на конференцію. На честь твого прибуття. Там будуть репортери, але особливо про космоліт не поширюйся. Скажеш, що залишив у лісі. Якщо піде щось не так, розраховуй на мене». «Але ж я не є офіційним представником Селенії», – знітився сновида. «Я просто заблукав у космосі». «І все ж таки ти прибулець і приїхав у наше місто». «А Сонтрава, космоліт?» – запитала Юля. «На нього ж друзі чекають». «Завтра». «Завтра вранці ми полетимо. Тут є одна заковика, мої любі».
3: «Яка така заковика?» – запитав і собі сновида.
2: «Справа в тому, що сон-трава – квітка дуже рідкісна у нас віднедавна. І розквітає вона ближче до весни. Щойно розтане сніг. А от з космольотом набагато простіше».
3: «І що?» – захвилювався сновида.
2: «Спокійно, мій селенійський друже», – усміхнувся Віктор Максимович. «Повір, усе буде гаразд. Але про це поговоримо після конференції». Коли вони під'їхали до гігантської багатоповерхової скляної будови, там уже зібралося чимало землян, зокрема міських репортерів. Здавалось, усе місто хоче привітати прибульця і його друзів. Прагнули поставити хоча б одне запитання. Як далеко від землі Селенія? З якою швидкістю рухається космоліт селенійців? Чому у них зелене обличчя? Засновиду на всі питання відповідав професор єдиною фразою.
4: «Вибачте, про все почуєте на конференції. Дозвольте пройти».
2: Сновиді на мить стало шкода професора.
3: Як йому вдається бути ввічливим у такій ситуації?
4: А ще більш шкода, йому стало квітів, котрі падали під ноги. Безжально розчавлені натовпом, вони помирали у брудному снігу. Нарешті вдалося протиснутися до величезної напівкруглої зали. До них підбіг адміністратор. «Вибачте, шановний пане Птахо, ваші місця готові, але порадьте, що робити з іншими. Такої кількості учасників я ще не бачив. Журналісти, письменники, художники і міська влада? Голова йде обертом. Єдине, що я можу запропонувати – поставте ще трохи стільців. Нічого не вдієте. Сенсація». Коли всі, здається, розсілися і мер міста оголосив про початок конференції, Сновида чомусь згадав Щебінчика, Ліпа і Лапа, Амігдалу, Русака і старого Шершуна. Та йому не дали подумки поспілкуватися з ними. Питання посипалися з усі біч. І це тривало майже 4 години поспіль. Усі були зачаровані хлопчиком із Селенії. Вчені не приховували свого захоплення від телепатичних можливостей прибульця. Саме у той момент, коли професор почав пояснювати колегам теорію відносності, Юля шепнула Сновиді. «Я зовсім забула, що обіцяла мамі повернутися не пізно. Вона там, певно, хвилюється». Професор мимохідь глянув на Юлю з прибульцем і зрозумів, що вони стомилися. Він підвів ліву руку. «Прошу тиші. Мені здається, наші гості вже достатньо попрацювали з вами. Хоча питання, чую, не вичерпалися, але, вибачте, конференцію продовжимо завтра. Згодні?» Зал схвально зааплодував. Юля і Сновида вишмигнули на вечірню вулицю спорожнілого міста. Невдовзі і професор полегшено зітхнув. Зібрання поволі почало розбридатися. Проте журналісти не давали Віктору Максимовичу спокою аж до самісінького автомобіля. Тільки зайшовши до квартири і гепнувшись у крісло, він сповна насолодився тишею. А раптом задзеленчав телефон, а рука неохоче потягнулася до слухавки. «Професоре!» – на іншому кінці плакала Юля. «Що трапилося?» «Заспокойся і скажи, чого плачеш», – підвівся Віктор Максимович з крісла. «Сновида пропав!» Юля, тамуючи сльози, розповіла, де вона перебуває. Професор швидко переодягнувся і вискочив на вулицю. Біля під'їзду його перейняв худорлявий і, мабуть, найнастирливіший журналіст. Певно, репортер надумав чекати на нього до ранку, але, побачивши вкрай стривоженого вченого, лише стиха запитав, що сталося, Вікторе Максимовичу. Кілька секунд професор розмірковував, як ліпше вчинити. Потім озирнувся і сказав: «Можете повідомити місту, що прибульця із Селенії викрали».
1: Так, зловмисники викрали селенійця за його можливість читати думки на відстані. А ви пробували? Ні, не виходить, да? Що ж, тоді чекайте на наступний ефір, і ви дізнаєтесь, як кіт... Ну, словом, чекайте.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль, Хартія і Жадан і собаки випустили пісню «Ніч», присвячену Харкову та людям, які переживають війну. 22 січня Тіна Кароль і Сергій Жадан представили спільну роботу – пісню «Ніч», присвячену коханню та війську. Колаборація, яку ще кілька років тому складно було уявити, стала частиною співпраці з бригадою «Хартія» та отримала візуальне продовження у кліпі, знятому в харківському метро. Це пісня про довіру і підтримку, про людей, які тримаються одне за одного, ділячись силою і світлом. Ніч у цій історії глибока, але не нескінченна. Вона обов'язково перериваєся чиєюсь ніжністю і звучанням, каже сам Сергій Жадан.
1: Тіна Кароль додає, що для неї цей трек про внутрішню тишу між двома людьми в момент розлуки. А ще про стан, коли любов стає твоєю єдиною опорою. Це про жінок і чоловіків, які відпускають одне одного на війну, знаючи, що справжній зв'язок сильніший за страх і відстань. Тож далі цікаво про новий український хіт.
0: Походження пісні. «Ніч» – це поезія Сергія Жадана, одного з найвідоміших сучасних українських поетів. Тіна Кароль поклала вірш на музику, фактично перетворивши вільну поезію на музичну медитацію.
1: А ще стиль звучання. Пісня виконана у мінімалістичному стилі, без надмірних аранжувань, щоб голос і текст були на першому плані.
0: Атмосфера нічна, тиха, трохи тривожна, але дуже щира. А також вокал Тіни стриманий, майже шепітний, що незвично для її естрадного репертуару.
1: Отже, про сенс у тексті багато образів ночі, тиші, самотності, а ще внутрішнього діалогу. Це не класична любовна пісня, а радше розмова з собою, зі своїми спогадами, з війною і втратами між рядків. Ніч у Жадана – це символ часу, коли людина залишається наодинці з правдою.
0: Вже всі кажуть, що це класний творчий тандем. Це не перша співпраця Тіни Кароль і Сергія Жадана. Їх об'єднує повага до слова і глибоких сенсів. Жадан не змінював поезію під пісню. Тіна підлаштувала музику під ритм вірша.
1: Емоційний ефект. Взагалі-то слухачі часто кажуть, що ніч зачіпає з першого рядка, і слухати її хочеться саме в темряві та наодинці. Ну і, звичайно, пісня викликає сльози без прямого суму.
0: А ще цікавий факт. Пісню часто називають неформатною, але саме це зробило її особливою і улюбленою серед поціновувачів глибокої української музики. Тож слухаємо «Ніч» Тіна Кароль та Жадани собаки.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У селі Грозине Коростенського району відзначили День села. Попри дощову погоду, свято все ж таки відбулося, а що об'єднало жителів громади навколо доброї справи. Для гостей підготували благодійний концерт, ярмарок домашньої випічки, а ще лотерею, солодковато та розваги для дітей. Завдяки спільним зусиллям вдалося зібрати 3630 гривень, які передали місцевим волонтеркам на виготовлення маскувальних сіток для українських військових. Організатори дякують усім, хто долучився до проведення свята, а ще наголошують – саме єдність і взаємопідтримка залишаються найбільшою силою громади. Представники управління праці та соціального захисту населення Коростенської міської ради нещодавно взяли участь у міжрегіональному форумі рад з питань внутрішньопереміщених осіб, який відбувся у Білій церкві. Цей захід об'єднав представників громад, державних установ, міжнародних і громадських організацій, все ж таки для обміну досвідом та розвитку місцевої демократії. Коростенську громаду представляли секретар ради ВПО Жанна Рашко та головний спеціаліст управління Наталія Ячменьова. Отже, під час форуму учасники обговорили нові підходи до підтримки ВПО, посилення ролі рад ВПО, а ще налагодження ефективної співпраці між громадами. КВГП міста Коростеня підбило підсумки роботи за червень. Упродовж місяця працівники дбали про благоустрій міста. Вони косили газони, доглядали за квітниками, обрізали аварійні дерева, а ще ліквідовували наслідки негоди. Також виконували ремонт дорожнього покриття, пішохідного мосту в районі Бровар та опорної стіни у парку Древлянський. Крім того, комунальники прибирали парки, сквери, кладовища, ліквідували стихійні сміттєзвалища, а ще обслуговували мережі вуличного освітлення, світлофори та дорожні знаки. У підприємстві зазначають, що поряд із повсякденною роботою колектив продовжував підтримувати українських військових і надалі працюватиме над тим, щоб Коростень залишався чистим, безпечним і комфортним для мешканців. Днями в Овручі відзначили випускника ліцею імені Андрія Малишка Максима Мошківського, який отримав максимальні 200 балів на національному мультипредметному тесті з математики та англійської мови. Юнака нагородили подякою Коростенської районної військової адміністрації та почесною грамотою Овруцької міської ради. Відзнаки також отримали його вчителі та батьки, які допомогли досягти такого результату. Представники влади привітали випускника, побажали йому нових звершень, а ще наголосили, що його успіх є гордістю не лише Овруцької громади, а й усього Коростенського району. Команда Коростенського міського ліцею номер 10 стала срібним призером всеукраїнського етапу змагань пліч-о-пліч Всеукраїнські шкільні ліги з масового футболу. На шляху до фіналу юні спортсмени продемонстрували впевнену гру, а ще згуртованість та справжній командний характер. Вагомий внесок у цей результат зробив тренер Олег Ісмаїлов, який підготував команду до виступу на найвищому рівні. Учасників та наставників привітали з почесним другим місцем, а ще побажали нових спортивних перемог, адже цей успіх став ще одним підтвердженням високого рівня розвитку шкільного спорту на Житомирщині.
0: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Виготовлення та замовлення реклами на Коростень FM за номером 098-786-86-80.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Рубрика «Радіочат» на Користення ФМ. Пишіть, дзвоніть нам на номер телефону 096-615-9630. А поки ми очікуємо ваших повідомлень, я хочу вам розказати, щоб сьогодні ви обов'язково не перемикалися, тому що з 12-ї години на телеканалі «Користень ТБ», а ще в ефірі «Користень ФМ 107.5» ви будете дивитися і слухати програму «Об'єктив» за участю міського голови Користення Володимира Москаленка. Отже, сьогодні у центрі розмови найактуальніші питання життя Коростенської громади. Якщо у вас є питання, яке вас турбує, не зволікайте. Телефонуйте під час прямого ефіру, який відбудеться з 12-ї години сьогодні після програми «Прайм-тайм» за номером телефону 096-615-9630. Також ви можете надсилати свої повідомлення у Viber чи Telegram за цим же номером. Обов'язково сьогодні з 12-ї години, сьогодні прайм-тайм триває всього 3 години, переймає цю естафету програма «Об'єктив» з її незмінною ведучою Людмилою Петрачовою. А також сьогоднішнім гостем цієї програми буде міський голова Користення Володимир Москаленко.
0: Радіочат на Користень FM.

0: повідомив Генштаб ЗСУ. А ще місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Завод знаходився на відстані майже 2500 кілометрів від державного кордону. Вказано, що це останній з 11 найбільших виробників бензину в Російській Федерації, який уразили українські воїни. На території наразі зафіксовано влучання з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень ще уточнюється. За попередньою інформацією, було уражено установку первинної переробки нафти «Елоу АВТ-11» проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік. Про це заявили в Генштабі. А ще президент України Володимир Зеленський заявив, що НПЗ в Омську був уражений оновленими дронами «Файрпойнт». Нещодавно вкотре були уражені ще два нафтопереробні заводи і інфраструктура в Росії. Зокрема, дрони атакували НПЗ «Славнафта» «Янос» у Ярославлі. Зафіксовано вибухи в районі цілі та задимлення на території підприємства, яке є одним з найбільших в Російській Федерації. Також уражені нафтопереробний завод «Новатек» «Усть-Луга» «Слободка» і пункт постійної дислокації 26-ї ракетної бригади росіян у районі Луги Ленінградської області. Крім того, був уражений термінал перевалки світлих нафтопродуктів ТЕС-термінал-1 у Керчі. Він є одним із найбільших комплексів зі зберігання у перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. У ніч проти 6 липня Росія атакувала Україну 68 ракетами та понад 350 дронами. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але жодну з 29 балістичних ракет перехопити, на жаль, не вдалося. Найбільше постраждав Київ, де внаслідок обстрілу було пошкоджено та частково зруйновано багатоквартирні житлові будинки, а ще нежитлові споруди, офісне приміщення, гаражні кооперативи, припарковані автомобілі та АЗС. Протягом дня і вечора тривали розбори завалів багатоповерхівок, а ще, за останніми даними, загинуло 18 осіб. Кількість поранених в столиці зросла до 56 осіб, з них, на жаль, 7 дітей. Українська ППО демонструє високу ефективність у збитті російських безпілотників та крилатих ракет, проте немає можливості протидіяти балістичним ударам ворога через дефіцит ракет-перехоплювачів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка і наші європейські партнери вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Про це написав він. А ще Зеленський наголосив, що поки ракети до системи «Патріот» залишається на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі перемагати житлові будинки. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару було знищено десятки будинків на 5 вулицях. Зранку жителів закликали не виходити на вулицю через вторинну детонацію, яка тривала після атаки Російської Федерації. Протягом минулого дня там тривали рятувально-пошукові роботи. ВОВА заявили, що наслідки страшні, а саме це зруйновані десятки будинків, до сотні, багато пожеж, на місці створено пункти незламності і тимчасові штаби ліквідації наслідків. Загалом на Київщині, на жаль, загинуло від російського удару 8 людей, ще 29 постраждали, з них 4 рятувальники. В області оголосили день жалоби. Президент України Володимир Зеленський дав доручення розвідці та СБУ з'ясувати обставини російського удару по Вишневому Київської області.
1: Головні події в Україні.

0: Dance.
1: Актуально.
2: Літні канікули – це час нових вражень, пригод і цікавого дозвілля. Уже 10 та 12 липня для юних користентів віком від 10 до 12 років відбудеться триденний дитячий літній табор у селі Барди. Організатори підготували для дітей захопливу програму під назвою «Космічна подорож на пошуки світла», яка поєднує активний відпочинок, спілкування та цікаві заходи. Отже, до участі запрошують дітей із родин загиблих, військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей із багатодітних сімей. Про те, як зареєструватися, що чекає на учасників табору та хто долучився до організації цієї ініціативи. Наразі нам зараз розповість виконавчий директор громадської організації «Промінь любові» волонтер Олександр Седляр. Добрий день!
3: Добрий день.
2: Вітаємо вас на хвилі 107.5 Користань ФМ. Звичайно, думаю, що ще й побачимося з вами вже скоро в цій студії. Але розкажіть, будь ласка, що ж ви тут за табір такий чудовий для наших дітей організували? Він буде відбуватися саме з 10 по 12, липня. Розкажіть, будь ласка, про нього більш детальніше, для того, щоб наші слухачі дізналися більше цікавого, що відбувається в місті Коростень.
3: Дивлячись на серйозний стан, не дивлячись на війну, ми розуміємо в нашій організації, що відпочинок дітей дуже важливий для дітей, для сімей, які потрапили в складні життєві обставини, в яких батьки воюють. І саме для таких категорій і організовується цей табір біля річки, в лісі, для того, щоб дійсно діти могли відпочити, мати класну, круту програму, веселу програму, сплановану програму. Вже майже 6 місяців командою ГО «Промінь любові» з волонтерами, також волонтери з церкви «Віра, надія, любов», волонтери просто з міста, такі як Олена Кучер, у нас такий серйозний стержень. Плануємо такий табір, щоб діти відпочили.
2: Розкажіть, будь ласка, взагалі, для кого організований табір, хто може стати його учасником? Я вже розказала, саме які категорії підлягають. Це діти із родин, на жаль, загиблих військовослужбовців, дітей-сиріт та дітей з багатодітних сімей. І скільки дітей плануєте набрати?
3: Дітей плануємо набрати 80.
2: Тобто до 80 дітей?
3: Да, можливо, більше буде, ми нікого не виженемо, але поки з міста, саме по таким категоріям, що ви назвали, буде 30 дітей і 50 дітей з приєднаних територій, саме сільської місцевості. Тому що ми розуміємо, що діти, які з нормальних сімей, які проживають на приєднаних територіях, вони трішки більше потребують такого відпочинку.
2: Пане Олександр, скажіть, будь ласка, взагалі, яка програма чекає на дітей протягом цих 3 днів? Це буде в селі Барди? Що запланували? Чи буде це безпечно? Чи є де укриття? Чи є де ховатися? Як взагалі спланували це дозвілля для дітей?
3: Все йде по програмі, розписано до хвилини. Щодо безпеки, звичайно, це ліс, укриття, ви ж розумієте, що укриття зробити, це неможливо, але ми повідомляємо батьків і...
2: Будете діяти по ситуації, по безпеці?
3: Діяти по ситуації, ховатися на місцевості, як це рекомендує об'ява повітряної тривоги.
2: Ви знаєте, дуже цікаво саме дізнатися від вас, чому, на вашу думку, сьогодні особливо важливо організовувати саме такі табори для дітей. Чому саме зараз організували у липні місяці? Чому не на початку літа? Розкажіть, будь ласка.
3: По-перше, в організації дуже багато питань, дуже багато проєктів. Ми завершили проєкт «Велопробіг», для нього теж треба була підготовка. Потім взялися підготовити табір. А це величезна робота всієї команди, і режисура, і сценарісти, які готують, пишуть сценарії, розробляють ігри, готують свої станції, на які дітки будуть відвідувати.
2: Mm-hmm.
3: Тим паче, сьогодні в цей день, в цей час, якби ми зупинилися на виборі, і наш табір називається «Світло в тобі».
2: Mm-hmm.
3: От, і він весь табір побудований як прообраз, в прообразах, але побудований він на літературному шедеврі. Це «Маленький принц».
2: Mm-hmm.
3: Книга «Маленький принц».
2: От «Екзюпері», так-так.
3: Що?
2: «Екзюпері», так-так-так.
3: Так, «Екзюпері».
2: Скажіть,
3: і саме по цьому сценарію, або по цим мотивам зроблені ці проекти.
2: Я знаю, що ви завжди організовуєте щось цікаве, ще і я знаю, що з активностями, і взагалі з сюрпризами, подарунками. У вас дуже класна організація. Саме ось наступне питання буде стосуватися, пане Олександр, хто ж допомагав вам в цій організації? Це церква Віри, Надії, Любові, можливо, шведська місія Вінден чи норвезька місія? Розкажіть, будь ласка, всі долучились.
3: Шведська місія Вінден, норвезька місія ТХКО. Місія Євразія, всі ці місії, вони долучаються фінансово до організації цього табору та інших площадок, які потім будуть по іншим приємним територіям, тому що цей табір тільки як початок, а далі ми їдемо до діток в їхні двори і там проводимо з ними активності.
2: Скажіть ще, будь ласка, я знаю, що запланований і у вас зараз і цей табір. Щось ще плануєте наступне? Розкажіть, чи плануєте велопробіг вже зовсім скоро ще?
3: Велопробіг у нас раз ні, хоча багато людей зараз просить, щоб знову зробити велопробіг, але на наступний рік буде у нас знову велопробіг. А так у нас буде, якщо все добре, зараз мовимося. Плануємо, думаємо, шукаємо фінанси, тумуємося з нашими друзями. І можливо це буде поїздка до аквапарку з дітками, які цього потребують в місті Житомир. Ну і робота по дворам, по вулицям, по дворам з дітками, по селам. У нас планується також табір трьохденний в Котинівці. Потім табір трьохденний в Грозино для діток саме цих сіл.
2: Отже, я думаю, що дійсно це буде дуже цікаво. Треба звертатися, треба телефонувати. Розкажіть, будь ласка, як можна звернутися взагалі, щоб, наприклад, свою
3: На превеликий жаль, реєстрація вже завершена.
2: Ага. Тобто ви набрали 80 дітей вже?
3: Звичайно.
2: Це так швидко вже було? Я думала, що ще є.
3: Вона відбувається буквально за день-півтора.
2: Чудово, це досить взагалі гарне, знаєте, таке число дітей набрали, і дійсно, я думаю, що дітям буде цікаво, аби тільки їх супроводжувало мирне небо над головою,
3: так.
2: Ніяких повітряних тривог, ну і, звичайно, нехай діти гарно проведуть час, а ми вже з вами зв'яжемося після того, як пройдуть ці дні табору. І я думаю, що дізнаємося багато чого цікавого, чим займалися, що робили, і які враження залишилися у дітей. Дякую.
3: Дякую вам. Ну, і хотілося б зазначити,
2: Так, ми вас чуємо.
3: Хотілося б зазначити, що дуже велику допомогу надає міська рада, саме організувавши трансфер для діток, яких довезуть до самого місця проведення.
2: Тобто долучилися всі, хто тільки міг, задля того, аби діти хоча б трошки відпочили. Зрозуміло, так. Дякуємо вам, пане Олександр, за те, що долучаєтеся постійно. Взагалі, з вашої ініціативи відбувається в нашому місті дуже багато цікавих взагалі ідей. Реалізується багато цікавих і таборів, і гарних заходів. Дякуємо.
3: Дякую вам.
0: Актуально.